0: Oltenia.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Bun FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: making me. Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Toll.ro intră în funcțiune de la 1 octombrie. Rovineta se va achita prin noul sistem. Direcția de asistență socială Oradea oferă meditații gratuite pentru 100 de elevi din clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a. Iar primul traseu veloreel din România a fost inaugurat în județul Mureș. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: De la 1 octombrie, România schimbă modul de taxare pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone. Acestea nu vor mai circula pe baza rovinetei, ci vor plăti toll.ro, un tarif calculat în funcție de distanța parcursă, greutatea vehiculului, norma de poluare și tipul drumului. CNAIR anunță că platforma electronică devine operațională joi la ora 12 noaptea. Transportatorii vor putea plăti printr-un tichet de rută cumpărat înaintea călătoriei sau prin înregistrarea traseului în aplicația toll.ro. Rovinetele deja cumpărate rămân valabile până la data înscrisă pe document. De la 1 octombrie, toate rovinetele și tichetele noi vor fi emise prin noul sistem. Toll.ro se aplică pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Elevii din clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a din Oradea pot beneficia în acest an școlar de meditații gratuite la limba română, matematică și limba engleză. Direcția de asistență socială Oradea anunță că înscrierile pentru programul de sprijin educațional se desfășoară până pe 2 octombrie. Pentru anul școlar 2026-2027 sunt disponibile 100 de locuri. Programul se adresează copiilor care au nevoie de sprijin pentru pregătirea temelor, recuperarea sau consolidarea unor noțiuni. Inițiativa vine în sprijinul familiilor pentru care plata ședințelor particulare poate fi dificilă. Elevii selectați vor primi ajutor din partea profesorilor implicați. Părinții trebuie să depună formularul de înscriere, o copie a actului de identitate și o copie a certificatului de naștere al copilului. Documentele pot fi depuse la sediul DAS Oradea de pe strada primăriei numărul 42. O linie de cale ferată, îngustă, abandonată de aproape 3 decenii, a renăscut într-o localitate din Mureș. Aici a fost inaugurat primul traseu de veloreel din România. Acesta are 10 km dus întors și transformă vechea cale ferată într-o atracție turistică pentru întreaga zonă. În locul vagoanelor a fost aduse ciclodrezine, vehicule pe șine puse în mișcare de pedale. Acestea pleacă pe calea ferată îngustă din satul Rânciu până în fosta gară din San Martinu de Câmpii, amenajată în scop turistic. De 11 ani, Asociația Mocănița Transilvaniei încearcă să salveze vechea linie. Din cei 35 de kilometri de cale ferată, fiecare porțiune este gândită pentru o altă formă de transport. Aceasta e metoda prin care vrem să punem în valoare calea ferată construită în 1912. Este primul proiect veloreel din România. În Franța sunt 64 de trasee, potrivit Asociației Mocănița Transilvaniei. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de marți, 29 septembrie. Astăzi petrecem din nou două ceasuri faine împreună, aflăm tot felul de lucruri și de pe lângă noi și de la mare distanță de noi, dar na, e bine să știm. Irina Gașpar sunt alături de tine și azi până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Tiesto și Carol G la Radio Transilvania, ora 6 și 6 minute în Ziua Mondială a Inimii. Astăzi este World Heart Day. E un eveniment important la nivel global care se celebrează pe dată fixă, 29 septembrie, și inițiativa a fost a Federației Mondiale a Inimii în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății. Desigur, scopul principal este să fie crescut gradul de conștientizare cu privire la diversele afecțiuni cardiovasculare, da, care includ lucruri pe care le întâlnim, din păcate, destul de des în jurul nostru, în orice comunitate până la urmă, dar cu un pic de prevenție numărul lor scade destul de mult. Așa că astăzi e un fel de apel la acțiune pentru a educa lumea cu privire la anumite riscuri sau măsuri de prevenție, da, să încurajăm pe fiecare să aibă grijă de sănătatea inimii, să n-o lăsăm că lasă că se descurcă ea, pentru că până la urmă trebuie să înțelegem importanța. 29 septembrie este și o dată care se leagă de anul 1954. Atunci 12 țări au semnat un acord privind înființarea Consiliului European pentru Cercetare Nucleară, care a devenit practic cel mai mare laborator de fizică a particulelor din lume. Și la mulți ani, astăzi e ziua unora dintre noi, la mulți ani celor care sunt sărbătoriți astăzi, să fie o zi faină, o zi de marți care se anunță totuși cu soare, deci și din punctul ăsta de vedere e faină, avem muzică bună pregătită pentru azi, perfect, mai trebuie doar tu să te ocupi eventual un pic de un tort sau de prietenii care să-ți fie în jur. Astăzi este și ziua actrisei britanice Emily Lloyd, dar și handbalist noastră Cristina Zamfir, handbalista Ana Ciolan, de asemenea avem două sărbătorite din aceeași linie de sport, și Halsey, cântăreața Halsey, este de asemenea sărbătorită acestei zile de 29 septembrie.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Numai mâine, nu-i poi mâine și la modul cel mai propriu, începând cu 1 octombrie, modul de plată a taxelor de drum în țara noastră se schimbă prin intrarea în funcțiune a noii platforme electronice Toll.ro, care e administrată de CNAIR. Noul sistem digitalizează cumpărarea rovinietei și introduce reguli noi de tarifare destinate atât autoturismelor cât și mașinilor de transport marfă sau persoane. Așa că șoferii nu trebuie să-și facă griji dacă au cumpărat deja o rovinetă prin vechiul sistem, pentru că aceasta rămâne valabilă până la data expirării înscrise pe hârtia respectivă. O noutate importantă adusă de această platformă este posibilitatea de a achita taxele de drum în funcție de numărul de kilometri parcurși. Opțiunea asta e concepută special pentru vehiculele grele și oferă două modalități de plată. Fie prin cumpărarea în avans a unui tichet de rută pentru un traseu fix, fie prin înregistrarea călătoriei direct într-o aplicație mobilă dedicată. În cazul ăsta, plata se face automat din portofelul electronic al utilizatorului cu cardul sau, mă rog, numerar, dacă e și varianta asta. Așa că noul portal și aplicația mobilă Toll.ro pun la dispoziția șoferilor tot felul de informații actualizate privind rețeaua de drumuri, emit niște notificări care se vor dovedi clar utile în timpul deplasărilor, că na, asta e, te duci pe drum și la un moment dat se întâmplă ceva schimbare. Dacă nu ești pe fază să te uiți pe anumite, nu știu, locuri de știri, de informații, s-ar putea să pierzi informația. Ei, în cazul ăsta, Toll.ro te anunță. În plus, din ianuarie, sistemul va deveni interoperabil la nivel european. În felul ăsta, da, ne putem conecta cumva cu rețelele de taxare din alte țări din Uniunea Europeană și dacă e de cumpărat vreo taxă de drum sau alte chestii de genul ăsta, se poate face treaba asta mult mai ușor. Emma este cea pe care o ascultăm în continuare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Noaptea. 6:18 minute. Să știi că o analiză comparativă realizată în 26 de țări arată că prețurile alimentelor și băuturilor nealcoolice au crescut foarte mult în întreaga Europa. Se înregistrează o majorare medie de o treime, 34% la nivelul Uniunii Europene în perioada august 2021-august 2026. România se află aproape de vârful clasamentului european al scumpirilor. Are o creștere a prețurilor la mâncare, de exemplu, de peste jumătate, 53% este procentul. E o evoluție care plasează țara noastră pe locul al treilea în blocul comunitar. E devansată doar de Ungaria, unde avansul a fost de 57%, și de Bulgaria, cu un nivel de 54%. Cu toate că valul de scumpiri a afectat puternic bugetele gospodăriilor, majorarea salariilor minime din majoritatea statelor europene analizate a depășit ritmul de creștere al prețurilor de mâncare. Așa că, în ciuda costurilor tot mai mari de la raft, puterea de cumpărare a populației raportată la alimente a reușit să crească în multe dintre aceste țări pe parcursul celor 5 ani care au fost analizați. În cazul României, bine, și în alte țări, Croația, Albania, Ungaria, Bulgaria, Lituania, de exemplu, avansul salariului minim a generat chiar o creștere a puterii de cumpărare de peste 20%. În același timp, în alte țări europene, vorbim de Irlanda, Germania, Grecia sau Belgia, indicatorul ăsta a înregistrat avansuri ceva mai moderate, undeva între 6 și 10%. Asta, na. Dacă vrem să facem analize și din alte puncte de vedere, analize care să meargă pe arii ceva mai lungi, dar la nivel aproape continental.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: Spin Doctors la Radio Transilvania cu acest hit din anii 90. Ne place selecția asta de muzică din 90 până azi. 6:24. Să știi că tinerii de până la 26 de ani care lucrează cu jumătate de normă sau pe un program redus ar putea beneficia de niște taxe calculate doar la nivelul veniturilor realizate efectiv, fără să mai fie obligați să achite contribuții sociale la nivelul salariului minim pe economie. Măsura asta înțeleg că vizează extinderea facilității fiscale care există deja, care în prezent se aplică doar elevilor și studenților, da? Deci să se extindă către toți tinerii din categoria asta de vârstă, adică până la 26 de ani. O modificare fiscală ce ar vrea să încurajeze tinerii să intre mai ușor pe piața muncii, să reducă munca la negru în rândul celor care fac primii pași în carieră până la urmă, nu? Deocamdată angajatorii sunt oarecum reticenți să facă contracte de astea part-time pentru tineri, că na, trebuie să fie siguri că rămân și na, tot fel de chestii, așa că un part-time pentru un tânăr care nu e, de exemplu, la facultate sau oricum nu lucrează, îi dă un pic cu virgulă, ceea ce nu ar trebui, dar oricum se gândește probabil la impozitarea la nivelul unui salariu întreg, care face ca angajarea să fie considerabil mai scumpă. Lucrurile astea se vor îndrepta, pentru că am văzut pe anul următor e clar notată această înlăturare a imbecilității, că nu pot să o numim altfel. Faptul că ai o jumătate de normă, angajatorul trebuie să plătească după tine precum ai avea o normă întreagă. Adică el practic trebuie să plătească după mai mulți bani pe care tu nu-i primești. Asta este marea tâmpenie ordinară. Dar, după cum spuneam, se reorganizează lucrurile astfel încât să se înlăture treaba asta. E o schimbare, apropo de contractele astea de care spuneam și modalitățile astea de taxare, o schimbare care ar putea aduce un sprijin tinerilor care nu urmează studii universitare sau, mă rog, au întrerupt școala din orice motiv și în felul ăsta pot să obțină o experiență de muncă legală, da, cu costuri fiscale adaptate până la urmă la veniturile reale. Și în plus, măsura ar permite tinerilor să combine un pic mai ușor diferite activități profesionale sau, mă rog, ceva proiecte personale în timp ce își construiesc un parcurs profesional, să zicem în felul acesta. Katy Perry în minutele următoare avem în playlistul nostru Teenage Dream, dacă tot vorbim de tineri, să fie și cu visul tinerilor.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:30 în acest moment în care povestim un pic despre organizația Tășuleasa Social, care a lansat proiectul Terra Memorie, care își propune ca în perioada 2026-2028 să facă mai vizibile elementele de cultură care există pe traseul de 1600 de kilometri al Via Transilvanica. Acest proiect prevede că o serie de cercetători și creatori vor explora cele 400 de comunități pe care le traversează Via Transilvanica și toți aceștia vor realiza o serie de povești despre toate punctele, toate chestiunile interesante, poate uneori un pic ascunse, ținute în oarecum umbră. Da, vorbim de literatură, gastronomie, antropologie, artă, arhitectură, teatru, istorie, fotografie, biologie, etc., etc., etc. Foarte faină chestia asta. Terra Memorie, așadar, un proiect care începe în acest an și se derulează până în 2028. Noi ne derulăm acum cu Jason Derulo. Bună dimineața!
1: Asculți Radio 3.

0: 6:35 de minute, Bloomberg a făcut o analiză apropo de niște chestiuni ce se întâmplă pe la noi și a concluzionat că statul român folosește o metodă inedită să atragă fonduri necesare acoperirii deficitului bugetar, implicând direct donatorii de sânge. Practic, persoanele care donează sânge beneficiază de dobânzi mai mari, de praguri minime de subscriere, mult mai accesibile la titlurile de stat din emisiunile Fidelis, și așa că lumea e încurajată să-și plaseze economiile în instrumentele astea financiare pe care le-a emis Ministerul Finanțelor. În același timp e sprijinit atât sistemul medical cât și finanțele publice până la urmă, nu? Și ca să atragă populația către aceste investiții, programul oferă donatorilor de sânge o dobândă anuală mai avantajoasă cu un procent față de oferta obișnuită destinată celorlalți care economisesc. Pragul minim necesar pentru a cumpăra aceste titluri a fost redus foarte mult, de la 5.000 de lei la doar 500 de lei, ceea ce într-adevăr permite mult mai multor persoane să participe. Și câștigurile obținute din dobânzi sunt complet scutite de impozit. E transformată această măsură într-o opțiune atractivă și sigură de plasare a banilor. Mai răspunsul populației la această inițiativă a fost unul extrem de pozitiv, pentru că numărul donatorilor a crescut foarte mult de la introducerea facilităților financiare. E o abordare care ajută la rezolvarea, sau măcar într-o anumită măsură ajută la rezolvarea deficitului cronic de sânge din spitalele românești și furnizează statului și o sursă stabilă de finanțare internă până la urmă. O măsură care demonstrează modul în care stimulentele financiare bine gândite pot îmbunătăți colectarea de fonduri la bugetul de stat, pot sprijini o cauză socială esențială și așa mai departe. Practic un lucru de la care ar putea învăța și alte departamente ale statului, care trebuie să recunosc că au de multe ori idei bune, dar o comunicare deficitară. Așa că spor la găsit soluții foarte bune.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

Nesc Lauryn Hill din anii 90, ascultăm această piesă. If I Rule the World, ora 6:42. Am văzut că numărul brokerilor de credite din România a înregistrat o creștere spectaculoasă, aproximativ o treime în ultimul an. E într-adevăr spectaculos. Asta în timp ce numărul angajaților și ale sucursalelor din sistemul bancar, ce crezi? E în continuă scădere. Da, extrase din registrele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și ale Băncii Naționale a României arată că piața serviciilor financiare trece printr-o reorganizare vizibilă, am putea să spunem, în care intermediarii independenți câștigă tot mai mult teren în fața sistemului bancar tradițional. Reducerea numărului de sucursale bancare fizice sau, mă rog, digitalizarea tot mai accentuată au determinat mulți clienți să caute sprijin la brokerii de credite ca să poată să navigheze mai ușor printre ofertele de împrumuturi. Și intermediarii aceștia vin către clienți cu posibilități de a compara, da, lucrurile mult mai rapid, opțiunile care sunt de la o bancă sau alta, mult mai clar, să fie pe un limbaj mai ușor de înțeles și în felul ăsta oamenii nici nu mai trebuie să meargă individual la o agenție bancară, că au înțeles de la brokerul respectiv cum stau lucrurile și care ar fi soluția cea mai bună. În același timp, băncile încearcă și ele să facă oareși ce, să-și optimizeze, în primul rând, rețelele teritoriale. Încearcă să-și optimizeze și numărul de personal ca să reducă un pic din cheltuielile operaționale, știi, să, mă rog, să mute o parte din activități în mediul online, treburi de astea. Și migrarea asta a serviciilor către aplicațiile digitale sau către brokeri independenți schimbă foarte mult modul în care populația poate să acceseze creditele ipotecare sau de consum și fac procesul ăsta un pic mai flexibil, mai adaptat noilor obișnuințe ale consumatorilor. Dacă băncile înțeleg fenomenul acesta de creștere al brokerilor de credite, atunci cu atât mai mult și-ar dori să-l integreze în fluxul lor și da, găsesc o modalitate de optimizare a mai multor chestiuni. Chiar zilele trecute am fost la o bancă și zic că m-ar interesa să știu care e procedura. Păi zice, dar totul se poate face din aplicație, nici măcar nu mai trebuie să veniți la noi în agenție. Da, mi s-a părut un pic, dar tonul a fost fain, deci nu a fost ceva de genul ce căutați aici, nu, dar a fost cumva interesant să aflu că pentru a obține un credit, care, na, totuși o chestie importantă până la urmă, aș zice eu, nici măcar nu trebuie să ieși din casă. Deschizi aplicația, mă rog, trebuie să știi pe acolo pe unde te duci, nu știu ce, faci toți pașii aia care sunt necesari și, pac, ai creditul în decurs de, nu știu, câteva minute, ceva de genul acesta. Bine, era vorba de un credit de nevoi personale în acea întrebare și o altă întrebare era cu un credit, care sunt pașii pentru un credit ipotecar, dar despre asta o să povestim altă dată. Deci mi s-a părut foarte, foarte interesantă schema asta, în care într-adevăr băncile își schimbă anumite abordări și încearcă să îl facă pe om să se vadă ușurința de a, nu știu, naviga printre oferte și

6:49, am văzut un studiu realizat de o firmă de consultanță care analiza atractivitatea fiscală a 48 de țări relevante, importante cât de cât, pentru persoane care vor să-și schimbe locul de reședință. Băi, vreau să mă mut. Unde să mă mut? Firma asta a făcut așa un clasament și a reușit că Emiratele Arabe Unite se află pe primul loc la nivel mondial, pentru că oferă cele mai bune condiții datorită lipsei impozitului pe venit, datorită unui regim extrem de favorabil pentru investitori. Clasamentul e completat în top de țări cum ar fi Antigua și Barbuda, Paraguay, Hong Kong și Bahamas. În Europa, singurele două state care au reușit să intre în primele 10 poziții globale sunt Malta, care e pe locul 6, și Cipru, care e pe locul 10. Succesul lor nu se datorează neapărat unor taxe extrem de mici, ci regimurilor fiscale speciale și a programelor atractive de rezidență prin diverse investiții. În schimb, Monaco, Bulgaria și Andorra rămân în fruntea continentului dacă se ia în calcul strict nivelul scăzut al impozitelor. Surpriza clasamentului o reprezintă Germania, care ocupă ultimul loc din toate cele 48 de țări analizate, practic are cel mai puțin avantajos sistem fiscal pentru persoanele care vor să se relocheze. Iar această situația, acest loc, acest lucru devansează negativ chiar și alte economii mari, adică vorbim de, nu știu, Statele Unite, Japonia. În plus, România nu a fost inclusă în această analiză pentru că studiul s-a concentrat doar pe jurisdicțiile consacrate pe piața internațională de planificare fiscală, adică noi n-am fost incluși acolo. Dar, mă rog, dacă un român vrea să se mute într-o altă țară unde să fie mai bine financiar vorbind, iată, ar putea să fie acolo clasamentul ăsta de studiat puțin. Pink, You and Your Hand, ascultăm în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună!

0: 6:55. Aia mi s-a părut surprinzător să aflu că trotinetele electrice de închiriat din capital ar putea fi folosite exclusiv de către persoanele adulte, odată cu votarea unui nou proiect de regulament în Consiliul General al Bucureștiului. Noua măsură le va impune firmelor de profil verificarea strictă a vârstei utilizatorilor prin aplicație, iar conducătorii de trotinete vor fi obligați să aibă asupra lor un act de identitate în timpul deplasării. Proiectul acesta introduce, iată, reguli mai severe și în privința parcării sau a condițiilor de rulare pe domeniul public, așa că parcarea trotinetelor pe trotuare, spații verzi, în stațiile de transport în comun sau, mă rog, la mai puțin de 5 metri de intersecții, va fi interzisă. Dacă o trotinetă este lăsată neregulamentar și nu e mutată de operator în cel mult 2 ore de la notificare, poliția locală o va ridica, firmele vor fi obligate să achită o taxă de ridicare de 50 de lei și o taxă de depozitare de 10 lei pe zi. Acum, paranteză. Adică dacă eu sunt client și sunt idiot și las trotineta într-un loc aiurea, având în vedere că această firmă oricum știe că eu am fost persoana care a lăsat acolo trotineta, nu știu, în aplicația aia se vede cine, nu? Sau cum? Plătește firma și pe urmă îi impută idiotului care a lăsat trotineta, adică mie, sau nu înțeleg exact de ce avem această... Sigur că nu, autoritățile zic, bă, firma, tu ești de vină, dar firma până la urmă a trebuit să pună la dispoziție, nu firma s-a plimbat cu trotineta, nu? Cred că mai ușor ar fi să aibă acces autoritățile astea, poliția asta, să aibă acces la respectivă aplicație, unde ar trebui să te poți înregistra cu niște date, nu? Dacă trebuie să ai buletinul la tine, înseamnă că mi s-ar părea normal acolo să-ți introduci și datele de buletin și atunci să poți imediat să accesezi și să-i trimiți omului o factură pe ghișeu.ro sau ceva de genul ăsta, factură de ghilimele, adică o amendă. Asta este părerea mea. Da, mă rog, poate că sunt eu prea acidă în dimineața asta. Oricum, regulamentul mai interzice și utilizarea căștilor audio sau a telefonului la ghidon și e interzisă folosirea trotinetei pe vreme nefavorabilă, dacă vorbim de gheață, polei, zăpadă, treburi de-astea. Situații în care firmele ar trebui să blocheze automat aplicațiile, ceea ce mi s-ar părea foarte corect. Adică
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Tolro intră în funcțiune de la 1 octombrie. Rovineta se va achita prin noul sistem. Direcția de asistență socială Oradea oferă meditații gratuite pentru 100 de elevi din clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a. Iar primul traseu veloreel din România a fost inaugurat în județul Mureș. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: De la 1 octombrie, România schimbă modul de taxare pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone. Acestea nu vor mai circula pe baza rovinetei, ci vor plăti toll ro, un tarif calculat în funcție de distanța parcursă, greutatea vehiculului, norma de poluare și tipul drumului. CNAIR anunță că platforma electronică devine operațională joi la ora 12 noaptea. Transportatorii vor putea plăti printr-un tichet de rută cumpărat înaintea călătoriei sau prin înregistrarea traseului în aplicația TollRo. Rovinetele deja cumpărate rămân valabile până la data înscrisă pe document. De la 1 octombrie, toate rovinetele și tichetele noi vor fi emise prin noul sistem. TollRo se aplică pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Elevii din clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a din Oradea pot beneficia în acest an școlar de meditații gratuite la limba română, matematică și limba engleză. Direcția de asistență socială Oradea anunță că înscrierile pentru programul de sprijin educațional se desfășoară până pe 2 octombrie. Pentru anul școlar 2026-2027 sunt disponibile 100 de locuri. Programul se adresează copiilor care au nevoie de sprijin pentru pregătirea temelor, recuperarea sau consolidarea unor noțiuni. Inițiativa vine în sprijinul familiilor pentru care plata ședințelor particulare poate fi dificilă. Elevii selectați vor primi ajutor din partea profesorilor implicați. Părinții trebuie să depună formularul de înscriere, o copie a actului de identitate și o copie a certificatului de naștere al copilului. Documentele pot fi depuse la sediul DAS Oradea de pe strada primăriei numărul 42. Speranța de viață în Uniunea Europeană a crescut în 2024 după scăderile provocate de pandemie. România rămâne însă printre statele cu cea mai ridicată mortalitate prematură și cele mai multe decese cauzate de bolile sistemului circulator, potrivit Eurostat. În țara noastră, speranța de viață prezintă decalaje regionale vizibile, variind între un minim de 75,5 ani și un maxim de 77,8 ani. Regiunea București-Ilfov se situează în fruntea clasamentului național înregistrând cea mai ridicată speranță de viață, 77,8 ani, urmată de regiunile Centru și Sud-Vest Oltenia. La polul opus, cele mai scăzute valori se înregistrează în estul țării, respectiv Sud-Est, 75,7 ani și Nord-Est. Aceste carte de 2-3 ani reflectă disparitățile profunde în ceea ce privește nivelul de trai, condițiile socioeconomice și accesibilitatea serviciilor medicale. O linie de cale ferată, îngustă, abandonată de aproape 3 decenii, a renăscut într-o localitate din Mureș. Aici a fost inaugurat primul traseu de veloreel din România. Acesta are 10 km dus întors și transformă vechea cale ferată într-o atracție turistică pentru întreaga zonă. În locul vagoanelor a fost aduse ciclodrezine, vehicule pe șine puse în mișcare de pedal. Acestea pleacă pe calea ferată îngustă din satul Rânciu până în fosta gară din San Martinu de Câmpii, amenajată în scop turistic. De 11 ani, Asociația Mocănița Transilvaniei încearcă să salveze vechea linie. Din cei 35 de kilometri de cale ferată, fiecare porțiune este gândită pentru o altă formă de transport. Aceasta e metoda prin care vrem să punem în valoare calea ferată construită în 1912. Este primul proiect veloreel din România. În Franța sunt 64 de trasee, potrivit Asociației Mocănița Transilvaniei. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania. Frecvența ta din Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo. Ora 7:04, avem în acest moment 6 grade Celsius la Luduș, avem 7 grade la Cluj, de asemenea la Satu Mare, la Zalău, la Mediaș, Beclean și Turda, precum și Carei, tot 7 grade Celsius. 8 grade în acest moment la Beiuș, 9 grade la Oradea și la Aleș. Un cer senin peste Transilvania, din câte se vede, iar pe parcursul acestei zile ne așteptăm la soare, un pic cu dinți, dar oricum soare plăcut. Iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 21 și 25 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic. pe șosele, hai să vedem dacă suntem în zona Baia Mare. De fapt, să plecăm din centrul Tăuțiului, din centrul din Tăuți Măghierăuș și să ajungem, uite, dăm aici, în centrul municipiului Baia Mare. 20 de minute dacă mergem pe zona asta de nord, un pic ocolind pe Săsar, și dacă mergem pe bulevardul Regele Mihai I, înțeleg că timpul este de 22 de minute, deci nu e o diferență extrem de mare. Dacă suntem în Sântion, în centru, și vrem să ajungem în cartierul Velența din Oradea, mergând pe centură, facem 18 minute, iar dacă mergem pe zona industrială, respectiv pe oraș, atunci 19 minute, la fel nu este o diferență foarte mare la acest moment. Iar dacă suntem în Florești, în centru, și vrem să ajungem în Cluj-Napoca, în centru, în Piața Unirii, mai exact, dacă mergem pe direct, 29 de minute, iar în cazul în care vrem să mergem pe centura Floreștiului, centura de nord, 26 de minute, așadar nici aici nu este o foarte, foarte mare economie. Într-adevăr, pe șoseaua Avramiancu sunt mai multe porțiuni în care se vede aglomerație de mașini, dar până la urmă diferența este relativ mică de timp, așa că te duci pe unde îți e mai simplu.
3: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de marți. O dimineață plăcută, însorită, faină și cu tot felul de informații.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Pentru că Dolls, I Hate This Part, urăsc această parte. Și dacă ne gândim și la întrebarea de pe pagina de Facebook Radio Transilvania, poate că partea asta e cea în care sună alarma. Urăsc să sune alarma, ar spune unii. Alții ar spune foarte bine, mă bucur că, uite, în felul ăsta am încep ziua din nou, dar cred că sunt mai puține aceștia. Oricum, diminețile într-adevăr încep pentru mulți înainte ca orașul să prindă viață și liniștea e întreruptă, nu? De sunetul familiar al unei, exact, alarme. Apoi de încă una și încă una. Și la un moment dat n-ai ce să faci și te dai jos din pat, nu? Cam așa s-ar spune, că acum pe noptieră nu mai stă ceasul deșteptător, stă telefonul deșteptător, care devine un fel de instrument de negociere între somn și începutul unei noi zile. Da, există dimineți în care primul semnal e suficient să pună lucrurile în mișcare, dar există și dimineți în care alarma e amânată de mai multe ori, până când minutele de somn în plus se transformă într-o cursă contra cronometru. Între primul sunet și momentul în care patul este în cele din urmă părăsit, se poate ascunde, de ce nu, o întreagă rutină, nu? Snuzuri, alarme programate la intervale scurte și, na, promisiunea că următoarea va fi de data asta cea decisivă, alarma decisivă. O chestiune simpatică pe care am ales-o noi pentru această dimineață, o întrebare legată de felul în care se trezește lumea. Da? Această confruntare zilnică dintre confortul patului și obligația de a începe ziua, până la urmă, se transformă într-un fel de întrebare destul de simplă. Câte alarme îți pui dimineața ca să fii sigur că te trezești și la cât reușești de fapt să cobori din pat? Dimineață bună să fie și pentru tine și pentru toată lumea din jurul tău. Te invit să intri pe pagina de Facebook în fiecare dimineață. Uneori sunt întrebări mai complicate și mai provocatoare, alteori mai simple, dar uneori ce mie mi se pare simplu, poate ție ți se pare complicat sau invers. Așa că te aștept să intri pe pagina de Facebook și să lași comentariul tău, indiferent de lungimea lui. Că vrei să fie mai scurt, că este mai lung cu detalii, noi cu mare plăcere îl primim.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: R.E.M. și Losing My Religion, ora 7:22 de minute. Pe pagina de Facebook, întrebările sunt despre cum ne trezim în această dimineață, care sunt obiceiurile pe care le avem astfel încât să reușim să punem picioarele jos din pat, să ne ridicăm de-a dreptul și să umblăm, vorba aia. E un procedeu anume pe care îl faci astfel încât să nu mai adormi după ce a sunat prima oară alarma, sau mizezi pe faptul că oricum ai pus mai multe alarme sau ea sună de mai multe ori că îi dai snooze și până la urmă știi că o să poți să faci și chestia asta, adică să te trezești de-a binelea, sau ești în categoria aceea în care în momentul în care ai auzit primul sunet, prima jumătate de milisecundă de sunet și deja ești treaz și apt de orice. Te aștept pe pagina de Facebook în această dimineață, ne relaxăm cu analize de genul ăsta, analize către noi înșine și despre noi înșine până la urmă, dar într-un mod simpatic și fain. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania în fiecare dimineață, de altfel, cu câte o întrebare faină.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.

0: publicitate.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9, 11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: cu colegul Ciprian Aron, realizatorul emisiunii Made in Cluj, să vedem care sunt principalele subiecte din ediția de azi. Bună dimineața, Cipri!
1: Bună dimineața, Irina, îți spun și eu de aici, de la Cluj, o nouă zi de marți, o zi cu vreme frumoasă, o toamnă nebun de frumoasă la Cluj, vorba poetului, și cât se poate de frumoasă și prin prisma faptului că are debutat anul universitar. Știm foarte bine, ieri au venit studenții în Cluj, Universitatea Babeș-Bolyai, cea mai mare universitate din țară, și-a deschis porțile. E o efervescență pe care îmi place să o identific de fiecare dată, pentru că sunt foarte mulți tineri. Și dacă n-ar fi studenții ăștia, aproape 100.000, nu știu exactă cifra concretă, vreo 80.000 de studenți care sunt anual în Cluj, nu ar fi atât de pastelată viața orașului nostru. Am discutat ieri mai pe larg despre acest subiect. Astăzi aș vrea să vorbesc despre sănătate într-un anumit fel, despre faptul că, în general, lumea face sport la Cluj, și lucrul ăsta l-am observat pe parcursul weekendului. A fost și un weekend cu vreme bună, și că te aflai în parcul din Gheorgheni, că te aflai în parcul central, sau că erai undeva în centrul Clujului, vedeai foarte mulți tineri, și nu doar tineri, și oameni cu experiență de viață, care alergau, care încercau să aibă un tonus cât mai bun. Și îți mărturisesc că am fost de curând până în capitala Austriei, în Viena, și am văzut și acolo afluxul acesta mare de oameni care fac sport și încearcă să se întrețină. Venind la Cluj, mi s-a părut, nu știu neapărat dacă același aflux de public care face sport, dar oricum o intensitate și un ritm bun, și pentru clujenii care ies în parc și care aleargă sau, nu știu, folosesc, de pildă, aparatele puse la dispoziție de municipalitate în diverse locuri, în diverse parcuri. Vreau să discutăm despre toate aspectele astea cu toți cei care ne ascultă și să-i provoc, să-i întreb care este sportul preferat sau care este sportul pe care îl practică sau care este locul preferat unde merg să facă sport. Și toamna e un bun start pentru treaba asta. Că e toamnă, că e primăvară, cam atunci discutăm despre schimbările astea pe care vrem să le facem când vine vorba de sănătate. Vorbim și despre, sigur că da, despre actualitate, despre informațiile zilei, despre informațiile momentului. Așa că aștept pe toți cei care ne ascultă, începând cu ora 8 pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Deocamdată atât de aici, de la Cluj. Irina.
0: Mulțumesc frumos, Cipri. Într-adevăr, în jumătate de oră aflăm o grămadă, sau mă rog, începe emisiunea din care aflăm o grămadă de lucruri. Încep toate edițiile de Made in by Radio Transilvania, așa că oriunde te afli în Transilvania vei întâlni o grămadă de lucruri ce se desfășoară chiar lângă tine.
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Să fie Alice Baxter. Ora 7:37. Am văzut că Ministerul Educației și Cercetării a lansat ieri programul PRIMI, un program destinat prevenirii analfabetismului funcțional și a abandonului școlar în rândul a aproximativ 50.000 de copii din ciclul primar. Proiectul acesta vizează școlile cu risc ridicat de abandon școlar și are o valoare de peste 1.200.000 de lei, un echivalent cu aproximație a 232 de milioane de euro. Le urăm succes, poate să implementeze acest proiect și multe altele, așa cum ziceam și în ora trecută. Idei multe sunt bune, chestiunea este la implementare și la felul în care propriu-zise comunică fiecare dintre proiectele pe care le au autoritățile statului. Și pe bune și cu toată sinceritatea le urez spor, chiar îmi doresc să reușească să prevină abandonul școlar sau oricum să scadă acest fenomen și să poată să implementeze cât mai multe proiecte bune.
1: Radio Transilvania. Simți muzica? Simți.

0: 7 și 41 de minute în dimineața asta în care ne gândim și cum arată studiul Voice of the Consumer pe acest an 2026. Păi, în primul rând, indică clar că doar un sfert dintre români se pot lăuda cu o situație financiară confortabilă, adică le rămân ceva bani de economii, vacanțe, mici bucurii după ce își achită toate facturile. Stăm destul de nebine la acest capitol în comparație cu alții, având în vedere că media globală ajunge la 48%, iar în Europa Centrală și de Est o treime din populație o duce bine. O treime doar, mă rog. Siguranța noastră financiară a scăzut în ultimul an, tot asta reiese din, adică tot din studiul ăsta Voice of the Consumer reiese și... Și povestea asta, undeva peste 10% dintre familii se chinuie serios să-și plătească utilitățile de la o lună la alta. Era și un expert într-o analiză pe această temă care explica faptul că această diferență față de restul lumii cumva reiese din taxele care au fost mărite, combinația cu inflația, cu salariile care au rămas în urma prețurilor și așa mai departe, un lucru care mie nu trebuie un expert neapărat să spună, dar cumva el confirmă, e o ea de fapt, o doamnă, care confirmă toată povestea asta. Salariul mediu net real a scăzut cu 6,3%, iar oamenii au devenit un pic mai... Nu cred că e bine un pic. Au devenit mult mai prudenți și au tăiat din cumpărături, un lucru care este vizibil și în scăderea vânzărilor din magazine, se vede și în alte în alte acțiuni și activități sau neactivități, nu mai este atât de mult la restaurant. Chiar aseară aveam o discuție cu un ospătar de la un restaurant din Cluj și întrebam, măi, Dacian, cum merg lucrurile? Păi zice, în unele zile merg bine, în altele mai puțin bine. Și zic, de ce merg mai puțin bine în zilele alea în care nu merg lucrurile prea bine? A zis că probabil nu mai are lumea bani. Și zic, bine, da, merg în alte părți, nu? Nu, nici în alte părți nu poți să zici. Ok, poate pe flaster, cum se zice, adică pe centru, mai merge lumea așa dintr-o oarecare inelție, acolo tot timpul să zicem că ar fi clienții. Dar dacă nu ești fix pe centru, atunci trebuie să accepți faptul că din când în când e normal în vremurile astea să mai ai și zile în care încasările nu sunt grozave. Oricum, și cu buzunarele goale, românii încearcă să mănânce, se pare un pic mai sănătos, să aibă grijă de ei. Peste jumătate dintre români vor să renunțe la mâncărurile procesate sau la dulciuri, să taie din eventual alcool în cazul în care e pe acolo pe listă de cumpărături. Se orientează mai degrabă spre legume, fructe proaspete, lactate, chiar și suplimente alimentare. Uneori spun că, într-adevăr, prețul e un pic mai mare la acestea, dar overall e acceptabil. Pe de altă parte, cele mai mari frici ale românilor rămân costul serviciilor medicale. 69-70% ce mai dintre oameni au spus de serviciile medicale și siguranța alimentelor, pesticide, mâncare ultraprocesată, chestiile astea sunt cumva îngrijorătoare. Concluziile astea se bazează pe un sondaj care a fost realizat pe parcursul acestui an pe 21.000 de persoane din 27 de țări, printre care și 700 de români au participat la acest studiu. S-au făcut foarte multe analize, mă rog, care s-au extras de fapt din informațiile colectate pe acest studiu și iată, de asta putem să știm câteva chestiuni legate strict de țara noastră, respectiv de comportamentul românilor. Îți doresc să ai o dimineață bună. Continuăm muzica faină, Somber și 12 to 12. Bună dimineața.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Piesa asta îmi place foarte mult. Când intru într-o încăpere, în primul rând te caut pe tine. Ora 7:48. Acum nu zic neapărat în weekend să mergi într-o încăpere. Poți să mergi într-un spațiu deschis, fain. Parcul central din Beiuș, de exemplu, aici în zona noastră Transilvaniei. Pentru că mai exact pe 3 și 4 octombrie Beiușul devine locul de întâlnire pentru iubitorii de bunătăți la o nouă ediție a Festivalului Gusturi și Tradiții de Bihor. Evenimentul ăsta are intrare liberă, toată lumea este binevenită și așteaptă practic vizitatorii în amândouă zilele între orele 1 și 9 și jumătate seara, adică 1 la amiază, 9 jumătate seara. Oamenii pot să-și umple sacoșele cu fructe, cu legume proaspete direct de la producători, să admire munca meșterilor populari sau pur și simplu să se bucure de muzică în aer liber, pentru că serile sunt rezervate concertelor. Pofticioșii au la dispoziție o listă lungă de mâncăruri făcute după rețete locale, culese din volumul Rețete Tradiționale de Bihor. De la deserturi din copilărie, cum ar veni gomboții cu prune, pancovele, scoverzile sau plăcintele pe fer sau în fine, până la mâncăruri mai consistente, vorbind de sarmale cu păsat, gulaș de fasole, toroș, loște cu curechi, tocăniță de pui cu găluște sau în fine, tocană din unghi de porc, etc., etc., etc. Oferta culinară e pe toate gusturile. Aceasta este a doua oară când festivalul ajunge la Beiuș, după ce anul acesta a trecut deja prin Oradea și Marghita. Urmează ca ultima oprire din sezon să fie la Salonta în perioada 17-18 octombrie, dar până una alta, 3-4 octombrie, invitație specială la Beiuș.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7 și 54 de minute aproape, o dimineață bună să fie pentru toată lumea. Să sperăm că a fost suficientă o primă alarmă pentru a te trezi și nu neapărat de mai multe, dar dacă au fost mai multe, bine că au fost suficiente. Să-ți fie ziua foarte bună mâine, ne întâlnim din nou începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, toate bune!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Spectacolul de operă Carmen Eterna va avea loc pe 6 octombrie la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea. O capodoperă nemuritoare revine pe scenă într-o producție spectaculoasă interpretată de artiști apreciați pe scenele lirice din România și din străinătate. Regia Cătălin Ionescu Arbore. Bilete pe ticketstore.ro, biletlateatru.ro, startickets.ro și dynamicticket.ro.
3: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Benzina și motorina se mențin la prețuri ridicate, dar România rămâne printre statele UE cu cele mai mici tarife. Noul cod al urbanismului și stadiul planurilor urbanistice generale, analizate la Prefectura Bihor. Iar influencerii reprezintă deja o industrie de 121 de milioane de euro în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România, cu puțin peste 2 euro litrul de motorină în medie, se află pe locul 14 în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai mici prețuri la pompă. În cazul benzinei, țara noastră ocupa același loc, 14, cu un preț mediu de 1,9 euro. Cea mai ieftină motorină se găsește în medie în Malta, de 1,21 euro, urmată de Estonia, Bulgaria și Croația. La polul opus, cele mai mari prețuri la motorină se găsesc în Danemarca, 2,73 euro, țările de jos, Finlanda și Germania. În cazul benzinei, cea mai scumpă este în Danemarca, țările de jos, Finlanda și Germania. În România, un plin de 50 de litri ajunge la aproximativ 502 lei pentru benzină, 548 lei pentru motorină. Noul cod al urbanismului și situația planurilor urbanistice generale din județul Bihor a fost temele discutate la instituția prefectului Bihor în cadrul unei întâlniri cu primarii și specialiștii în urbanism. Noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor a intrat în vigoare la 25 august și aduce reguli actualizate. Au fost prezentate clarificări privind aplicarea noilor prevederi și soluții pentru o abordare unitară în administrațiile locale. În ceea ce privește planurile urbanistice generale, 15 primării din Bihor au obținut finanțare prin PNRR. 5 documentații sunt deja finalizate la Beiuș, Oșorhei, Sânt Andrei, Teuteu și Tulca. Pentru cele aflate în lucru, termenul de finalizare este 31 decembrie 2026. Alte 49 de primării își actualizează pugurile prin fonduri gestionate de Consiliul Județean Bihor. Prefectul Marcel Dragoș a cerut mobilizare pentru respectarea termenelor. În aproape toate marile orașe anul trecut s-au construit mai puține locuințe față de 2024. În unele orașe, numărul caselor și apartamentelor noi finalizate a scăzut la jumătate într-un singur an. Cele mai puține case au apărut în Sibiu, Timișoara și Cluj-Napoca. Bucureștiul a stagnat, iar Ilfov este singurul județ unde au apărut mai multe locuințe noi față de anul anterior. Aproape 59.000 de locuințe noi au fost finalizate anul trecut în România, cu peste 3% mai puține decât în 2024. În Sibiu au fost finalizate sub 200 de locuințe, cu 69% mai puține decât în 2024. Timișoara a ajuns aproximativ 800 de unități, în scădere cu 46%, iar Cluj-Napoca la mai puțin de 960, cu 42% mai puține și cel mai redus nivel din ultimul deceniu. În Brașov, scăderea a fost de 29%, iar în Oradea de peste 10%. Influencerii au devenit o industrie de 121 de milioane de euro în România. Piața a crescut cu 8% față de 2025 și este de aproape 6 ori mai mare decât înainte de pandemie. Instagram atrage în continuare cei mai mulți bani, 58% din bugetele de influencer marketing. TikTok are 35%, iar YouTube doar 6%. Pe Instagram sunt aproape 63.000 de conturi active de creatori, iar pe TikTok peste 261.000. Cifra totală reprezintă conturi, nu persoane unice, pentru că același creator poate fi prezentat pe ambele platforme, scrie euronews.ro. Brandurile nu mai caută însă doar vedete cu sute de mii de urmăritori. Aproape 76% din conținutul sponsorizat este realizat de creatori cu mai puțin de 50.000 de urmăritori, semn că micro-influencerii și comunitățile foarte active câștigă tot mai mult teren. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania. Meteo.
3: Vreme frumoasă prognozează meteorologii pentru astăzi în Crișana, cer senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
5: Infotrafic.
3: La ora asta, harta orașului arată destul de încărcată. Sunt mai multe zone marcate cu roșu, semn că se circulă greu. Cele mai multe probleme sunt în zona centrală și pe arterele care duc spre centru, dar și pe drumul județean dinspre Sânt Andrei, de asemenea pe Ecaterina Teodoroiu. Așa că dacă plecați acum la drum, luați-vă câteva minute în plus, păstrați distanță și ascultați Radio Transilvania pentru a afla orice schimbare în traficul orașului.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, Oradea, bună dimineața, Bihor. Marți, 29 septembrie, orașul e în ritmul obișnuit de toamnă, însă indiferent de conjuncturi, de atmosferă, de sezon, la Made-in avem informația care contează: ce se întâmplă în oraș, ce se schimbă, unde sunt probleme. Am început cu vremea, traficul și continuăm cu cele mai importante știri ale dimineții. Vă invit să rămâneți cu noi, vom fi împreună până la ora 13 și astăzi. 0741 777 888, telefonul la care vă aștept mesajele pe WhatsApp sau SMS. Audiție plăcută!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, noutățile zilei de 29 septembrie, Palatul Finanțelor, cunoscut de Oradean drept Policlinica Mare, și-a încheiat perioada de aproape două decenii în care a stat fără funcțiune. Clădirea de pe strada Republicii 35, monument istoric, a fost reabilitată și va deveni noul sediu al Consiliului Județean Bihor. Lucrările de reabilitare a fostului Palat al Finanțelor au fost finalizate, iar reprezentanții Consiliului Județean Bihor au prezentat ieri rezultatele proiectului. Începând de luni, 5 octombrie, instituția își va desfășura activitatea în această clădire. Cu mai multe detalii îl ascultăm pe Mircea Mălan, președintele CJ Bihor.
1: Această clădire a fost construită în perioada 1899-1900 ca Palat al Finanțelor Publice, funcțiune pe care și-a păstrat-o până după cel de-al doilea război mondial, de când până în anul 2008 a funcționat ca policlinică, fiind cunoscută ca fiind Policlinica Mare. În anul 2012, clădirea a fost retrocedată Ordinului Misericordian. Consiliul Județean Bihor a acționat în justiție și după mai mulți ani, în 2016, în mod definitiv, clădirea a rămas în proprietatea județului Bihor. Începând cu 2022, lucrările de recuperare, consolidare, restaurare și eficiență energetică au durat până acum și suntem într-un moment în care orașul Oradea se poate bucura de acest proiect. Este un proiect foarte important, deoarece această clădire are o valoare istorică și arhitecturală importantă pentru orașul nostru și dacă nu s-ar fi realizat acest proiect, realmente această clădire emblematică s-ar fi autodemolat. Ea a stat aproape 20 de ani fără funcțiune, într-o stare de degradare accentuată și lucrările de reabilitare au fost absolut necesare. S-au făcut lucrări de consolidare masive, clădirea a fost eficientizată energetic prin schimbarea întregii tâmplării, prin aplicarea unei tencuieli termoizolante de foarte bună calitate. Sistemul de alimentare cu energie se bazează pe pompe de căldură și ca rezervă clădirea este racordată și la sistemul centralizat al orașului. Termoficarea Oradea și-a reabilitat punctul termic din subsolul acestei clădiri și practic lucrările au fost de o complexitate foarte ridicată, dar acum suntem la un moment de final care ne bucură pe toți. Valoarea acestui proiect este de 44,8 milioane de lei, din care jumătate aproximativ sunt fonduri nerambursabile accesate în cadrul programului regional Nord-Vest 2021-2027, restul fiind contribuția proprie a județului Bihor.
0: Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor. În noul sediu al administrației bihorene vor fi mutate direcțiile Consiliului, care funcționează în prezent în clădirea din Parcul Traian numărul 5. Tot aici își vor desfășura activitatea angajații direcției arhitectului șef, aflați în prezent în clădirea Muzeului Țării Crișurilor, precum și angajații ai unor societăți și entități aflate în subordinea administrației județene. Continuăm cu muzică bună. Cele mai importante informații din Oradea și din Bihor sunt tot aici, la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

Rămânem pe poziții la Made in Oradea. Tot ce s-a întâmplat important în oraș, în județ și în țară în ultimele ore, plus detalii despre evenimentele ce vin. Oradea se pregătește pentru cel mai așteptat weekend de toamnă, între 9 și 11 octombrie. Cel mai mare festival al orașului revine în forță cu 3 zile pline de concerte, teatru aerian, spectacole de drone și sute de evenimente în tot orașul. Piața Unirii va fi epicentrul distracției, unde pe scenă vor urca nume grele ale industriei muzicale: Andra, Smiley, Horia Brenci Orchestra, Safa Vidan, Boschito, Mira, Andrei Bănuță și Alexandra Căpitănescu. În plus, distracția se va extinde și în Piața Ferdinand cu live DJ seturi, unde îi vom regăsi pe Golan, Andreea Esca și Otravă, pe Strada Libertății, de asemenea cu Jazz by the River, dar și în Parcul 1 decembrie cu recitaluri de excepție susținute de Stella Enache și Gabriel Dorobanță. Pe lângă muzică, programul include spectacole de teatru aerian, show-uri de drone, artificii, ateliere pentru copii, tururi ghidate și mii de surprize pregătite în colaborare cu industria ospitalității din Oradea. Poți intra pe oradeafestival.ro pentru programul complet și, de ce nu, ne vedem la festival. Până la festival, Made in Oradea aduce muzica ce face diferența și informațiile esențiale pe plan local. Rămâi cu noi!

0: publicitate.
1: Spectacolul de operă Carmen Eterna va avea loc pe 6 octombrie la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea. O capodoperă nemuritoare revine pe scenă într-o producție spectaculoasă interpretată de artiști apreciați pe scenele lirice din România și din străinătate. Regia Cătălin Ionescu Arbore. Bilete pe ticketstore.ro, biletlateatru.ro, startickets.ro și dynamicticket.ro.
2: Ai aflat de oferte. Între 30 septembrie și 6 octombrie, în Kaufland Calea Radului numărul 87, găsești Pepsi Twist, două sticle de 2 litri la 13,89 lei și ceafă de porc cu os 19,99 lei kilogramul. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Milka, tabletă ciocolată 100 de grame, 4,79 lei. Napolact, kefir 3,3%, 330 de grame, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ultimele zile de septembrie au trecut deja 29 și astăzi poți asculta Radio Transilvania pe 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Aleș de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro. Muzică bună, suflu local și tot ce e relevant pentru comunitatea noastră, nu schimba frecvența.
1: Simți muzica,
0: simți diferența,
1: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: S-a încheiat votul online pentru bugetarea participativă Oradea 2026. Cele 39 de proiecte înscrise au adunat împreună 3.363 de voturi, iar preferințele orădenilor s-au îndreptat în special către proiectele care propun mai multe spații verzi în oraș. Pe primul loc în votul online s-a clasat proiectul pentru un coridor verde pe malul Peței, cu plantarea de arbori între strada Traian Blajovici și calea Radului. A strâns 348 de voturi. Urmează proiectul pentru regenerarea spațiilor verzi de pe coridorul Oneștilor, cu 251 de voturi, iar pe locul 3 este proiectul pentru plantarea 100 de arbori în centrul municipiului, pe strada Iuliu Maniu, cu 239 de voturi. Dar clasamentul nu este încă final. De astăzi începe votul fizic, iar orădenii care nu au votat online mai pot participa. O urnă a fost amplasată la intrarea în primăria Oradea, în zona Piramidei, unde sunt disponibile și buletinele de vot. Vor fi organizate și întâlniri în cartiere, programate în principiu în perioada 14-18 octombrie. La votul fizic, fiecare persoană poate participa o singură dată și poate alege maximum 3 proiecte. După încheierea acestei etape, voturile fizice vor fi adăugate celor online, iar atunci vom afla care sunt proiectele care vor primi finanțare prin bugetarea participativă Oradea 2026.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania! Transilvania.

Am ajuns și la ultimul anunț de ora asta. Compania de apă Oradea anunță că astăzi până la ora 16 furnizarea apei potabile este întreruptă pentru lucrări în cadrul proiectului Coridorul de Mobilitate Urbană Magherul Republicii. Vor fi afectați consumatorii de pe străzile Republicii parțial, Teatrului Aurel Azăr Iosif Vulcan, precum și cei din zona Hotelului Maxim. După reluarea furnizării, apa poate fi temporar tulbure. Suntem în așteptarea știrilor de la Fix, pregătite de Gia Crăciun, puțină muzică, un strop de publicitate și ne reauzim și ora următoare. Time.

0: calitate.
1: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate modelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus.
2: Descoperă modelele Cherry în Oradea la Auto Siena, calea Clujului numărul 302A. Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe teras.

0: Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
0: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea,
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Toll.ro intră în funcțiune de la 1 octombrie. Rovineta se va achita prin noul sistem. Direcția de asistență socială Oradea oferă meditații gratuite pentru 100 de elevi din clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a. Iar primul traseu veloreel din România a fost inaugurat în județul Mureș. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: De la 1 octombrie, România schimbă modul de taxare pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone. Acestea nu vor mai circula pe baza rovinetei, ci vor plăti Toll.ro, un tarif calculat în funcție de distanța parcursă, greutatea vehiculului, norma de poluare și tipul drumului. CNAIR anunță că platforma electronică devine operațională joi la ora 12 noaptea. Transportatorii vor putea plăti printr-un tichet de rută cumpărat înaintea călătoriei sau prin înregistrarea traseului în aplicația Toll.ro. Rovinetele deja cumpărate rămân valabile până la data înscrisă pe document. De la 1 octombrie, toate rovinetele și tichetele noi vor fi emise prin noul sistem. Toll.ro se aplică pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Elevii din clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a din Oradea pot beneficia în acest an școlar de meditații gratuite la limba română, matematică și limba engleză. Direcția de asistență socială Oradea anunță că înscrierile pentru programul de sprijin educațional se desfășoară până pe 2 octombrie. Pentru anul școlar 2026-2027 sunt disponibile 100 de locuri. Programul se adresează copiilor care au nevoie de sprijin pentru pregătirea temelor, recuperarea sau consolidarea unor noțiuni. Inițiativa vine în sprijinul familiilor pentru care plata ședințelor particulare poate fi dificilă. Elevii selectați vor primi ajutor din partea profesorilor implicați. Părinții trebuie să depună formularul de înscriere, o copie a actului de identitate și o copie a certificatului de naștere al copilului. Documentele pot fi depuse la sediul DAS Oradea de pe strada primăriei numărul 42. Speranța de viață în Uniunea Europeană a crescut în 2024 după scăderile provocate de pandemie. România rămâne însă printre statele cu cea mai ridicată mortalitate prematură și cele mai multe decese cauzate de bolile sistemului circulator, potrivit Eurostat. În țara noastră, speranța de viață prezintă decalaje regionale vizibile, variind între un minim de 75,5 ani și un maxim de 77,8 ani. Regiunea București-Ilfov se situează în fruntea clasamentului național înregistrând cea mai ridicată speranță de viață, 77,8 ani, urmată de regiunile Centru și Sud-Vest Oltenia. La polul opus, cele mai scăzute valori se înregistrează în estul țării, respectiv Sud-Est, 75,7 ani și Nord-Est. Aceste carte de 2-3 ani reflectă disparitățile profunde în ceea ce privește nivelul de trai, condițiile socioeconomice și accesibilitatea serviciilor medicale. O linie de cale ferată, îngustă, abandonată de aproape 3 decenii, a renăscut într-o localitate din Mureș. Aici a fost inaugurat primul traseu de veloreel din România. Acesta are 10 km dus întors și transformă vechea cale ferată într-o atracție turistică pentru întreaga zonă. În locul vagoanelor a fost aduse ciclodrezine, vehicule pe șine puse în mișcare de pedale. Acestea pleacă pe calea ferată îngustă din satul Rânciu până în fosta gară din San Martinu de Câmpia, amenajată în scop turistic. De 11 ani, Asociația Mocănița Transilvaniei încearcă să salveze vechea linie. Din cei 35 de kilometri de cale ferată, fiecare porțiune este gândită pentru o altă formă de transport. Aceasta e metoda prin care vrem să punem în valoare calea ferată construită în 1912. Este primul proiect veloreel din România. În Franța sunt 64 de trasee, potrivit Asociației Mocănița Transilvaniei. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: După știrile prezentate de Gia Crăciun, vin acum și datele meteo. Vreme frumoasă, prognozează meteorologii pentru astăzi în Crișana. Cer senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade Celsius.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Și avem și situația traficului din Oradea. Se circulă cu dificultate încă în mai multe zone ale orașului, iar cele mai mari probleme sunt pe Caterina Teodoroiu, pe lui Pasteur, Gheorghe Doja, de asemenea pe Roman Ciorogariu. Dacă plecați acum la drum, luați-vă câteva minute în plus, conduceți prudent și rămâneți cu Radio Transilvania și în continuare.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: E trecut și de 9, bună dimineața, începem o nouă oră la Made in Oradea cu informațiile importante din oraș și din județ, dar și cu muzica ce face diferența. Iar mai târziu ne uităm și la vreme, cum va fi această toamnă în următoarele două săptămâni pe plan local. Prognoza în Crișana, așadar, de la ANM. Rămâi cu noi, e Made in Oradea aici la Radio Transilvania până la 13.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salutare, ora de a bine v-am regăsit la Made In, emisiunea în care punem orașul pe frecvențele radio. Avem mai multe restricții de circulație aprobate în Oradea pentru perioada următoare. Miercuri 30 septembrie, strada Crângului va fi închisă circulației auto pentru lucrări de montare a grinzilor în zona pasajului feroviar. Apoi, pe 1 octombrie, între 17 și 17.40, vor fi restricții în zona centrală pentru evenimentul Hidede și Vin. Traseul afectat este zona statuii regionale Reginei Maria, sensul giratoriu, piața Regele Ferdinand, piața Unirii. Iar sâmbătă 3 octombrie vine o restricție mai amplă pentru Oradea Night Run. Între orele 19 și 23 circulația va fi închisă pe strada Iosif Vulcan și podul Sfântul Ladislau, strada Emilian Mircea Chitul și strada Șifern. Încă o restricție de această dată pentru lucrări la rețeaua de apă între 23 octombrie și 2 noiembrie. Strada Sfântul Apostol Andrei va fi închisă pe tronsonul dintre Anton Pan și Sigligetiede. Așadar, șoferii sunt sfătuiți să fie atenți la semnalizarea temporară și să își aleagă din timp rute alternative, mai ales în centrul orașului sâmbătă seara. Noi continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, bineînțeles cu muzică bună aici la Radio Transilvania. Suntem împreună până la 13.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Aici e Made in Oradea, locul unde știrile locale și hiturile momentului se întâlnesc pe aceeași frecvență. Oradea se pregătește să devină din nou locul de întâlnire al artiștilor și iubitorilor de artă naivă. La început de octombrie are loc cea de-a 13-a ediție a Festivalului Național de Artă Naivă, un eveniment care aduce în prim plan o formă de artă strâns legată de lumea satului românesc, de tradiții și de viața de altă dată. Pe pânzele artiștilor apar anotimpurile, nunțile, sărbătorile, șezători și muncile câmpului, o lume simplă și colorată, care pentru mulți a rămas doar în amintire. Festivalul este organizat de Asociația Artiștilor Naivi din România și reunește lucrări ale unor artiști români, dar și publicul pasionat de acest gen de artă. Vernisajul are loc joi, 1 octombrie, de la ora 17:30 la Muzeul Orașului Oradea, în cetatea Oradea, în sala de expoziții temporare din turnul Corp B la etajul 1. Expoziția e practic o invitație la o întoarcere într-o lume în care satul, tradițiile și anotimpurile dădeau ritmul vieții, iar la ora de această lume prinde din nou culoare prin lucrările artiștilor naivi. Cele mai importante informații din Oradea și din Bihor le primești și astăzi la Radio Transilvania și, bineînțeles, alături de muzica bună, rămâi aici la Made in Oradea.

0: Крашенко.
1: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica, balsam rufe 2 litri, 9,99 lei. Areon, bețișoare parfumate, 85 de mililitri, 16,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: România, cu puțin peste 2 euro litrul de motorină în medie, se află pe locul 14 în Europa în clasamentul cu cele mai mici prețuri la pompă. Noul cod al urbanismului și stadiul planurilor urbanistice generale, analizate la Prefectura Bihor. Iar numărul construcțiilor noi a scăzut chiar și la jumătate în unele orașe. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: România, cu puțin peste 2 euro litrul de motorină în medie, se află pe locul 14 în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai mici prețuri la pompă. În cazul benzinei, țara noastră ocupa același loc, 14, cu un preț mediu de 1,9 euro. Cea mai ieftină motorină se găsește în medie în Malta, de 1,21 euro, urmată de Estonia, Bulgaria și Croația. La polul opus, cele mai mari prețuri la motorină se găsesc în Danemarca, 2,73 euro, țările de jos, Finlanda și Germania. În cazul benzinei, cea mai scumpă este în Danemarca, țările de jos, Finlanda și Germania. În România, un plin de 50 de litri ajunge la aproximativ 502 lei pentru benzină, 548 de lei pentru motorină. Noul cod al urbanismului și situația planurilor urbanistice generale din județul Bihor au fost temele discutate la instituția prefectului Bihor în cadrul unei întâlniri cu primarii și specialiștii în urbanism. Noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor a intrat în vigoare la 25 august și aduce reguli actualizate. Au fost prezentate clarificări privind aplicarea noilor prevederi și soluții pentru o abordare unitară în administrațiile locale. În ceea ce privește planurile urbanistice generale, 15 primării din Bihor au obținut finanțare prin PNRR. 5 documentații sunt deja finalizate la Beiuș, Oșorhei, Sânt Andrei, Tăuteu și Tulca. Pentru cele aflate în lucru, termenul de finalizare este 31 decembrie 2026. Alte 49 de primării își actualizează pugurile prin fonduri gestionate de Consiliul Județean Bihor. Prefectul Marcel Dragoș a cerut mobilizare pentru respectarea termenelor. În aproape toate marile orașe anul trecut s-au construit mai puține locuințe față de 2024. În unele orașe, numărul caselor și apartamentelor noi finalizate a scăzut la jumătate într-un singur an. Cele mai puține case au apărut în Sibiu, Timișoara și Cluj-Napoca. Bucureștiul a stagnat, iar Ilfov este singurul județ unde au apărut mai multe locuințe noi față de anul anterior. Aproape 59.000 de locuințe noi au fost finalizate anul trecut în România, cu peste 3% mai puține decât în 2024. În Sibiu au fost finalizate sub 200 de locuințe, cu 69% mai puține decât în 2024. Timișoara a ajuns aproximativ 800 de unități, în scădere cu 46%, iar Cluj-Napoca la mai puțin de 960. Cu 42% mai puține și cel mai redus nivel din ultimul deceniu. În Brașov, scăderea a fost de 29%, iar în Oradea de peste 10%. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Muzica ce face diferența și informații de care ai nevoie, toate sunt aici la Made in până la 13. Dacă vreți să aflați cum va fi vremea în Crișana în următoarele două săptămâni, în câteva minute pe frecvență vin și aceste detalii.
1: Simți muzica,
0: simți diferența,
1: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Meteorologii au anunțat ieri prognoza pe două săptămâni pe regiuni, așa că e momentul să aflăm ce se va întâmpla și în Crișana din punct de vedere meteo în perioada următoare. În țară, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit la finalul lunii septembrie, însă temperaturile vor scădea ușor la început de octombrie, atunci când ploile vor deveni mai probabile în mai multe regiuni ale României. În primele zile din intervalul de prognoză, în Crișana, în schimb, va fi o vreme mai caldă decât în mod normal, iar spre finalul acestei săptămâni se conturează o răcire care va determina valori de temperatură în jurul celor specifice datei, apoi vor mai fi doar alternanțe nesemnificative în evoluția regimului termic. Prin urmare, media regională a temperaturilor maxime se va încadra între 20 și 24 de grade, cu cele mai mari valori la sfârșitul lunii septembrie, iar acelor minime va fi de 6-9 grade. Apariția ploilor va fi mai probabilă după data de 3 octombrie. E bine că sunteți pe Radio Transilvania, pe lângă informațiile locale esențiale. Revenim și cu hituri acum, ascultăm și cea mai bună muzică pe frecvențe, muzica ce face diferența. E 29 septembrie astăzi, rămâi cu noi.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Noi din Oradea, aproape de finalul orei, tot cu informații locale, o performanță de excepție pentru tenisul bihorean. Sportiva de la CSM Oradea, Giulia Safina Popa, în vârstă de doar 16 ani, a triumfat în turneul de la Constanța din circuitul ITF, cotată drept cap de serie numărul 7. Giulia a dominat autoritar competiția pe zgură, desfășurată în perioada 21-27 septembrie. A pierdut un singur set pe parcursul întregului turneu și s-a impus categoric în finală, scor 6-3, 6-1, în fața Alessiei Braz. Acesta e cel de-al treilea titlu ITF din cariera tinerei jucătoare, toate cucerite în acest an, după succesele de la Galați și Câmpul Lung. Vești din astea să tot primim, iar între timp continuăm cu muzică bună și cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, aici la Radio Transilvania. 29 septembrie, rămâi cu noi la fix, revine Gia Crăciun. Ne reauzim în curând cu meteo și trafic.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Benzina și motorina se mențin la prețuri ridicate, dar România rămâne printre statele UE cu cele mai mici tarife. Noul cod al urbanismului și stadiul planurilor urbanistice generale, analizate la Prefectura Bihor. Iar influencerii reprezintă deja o industrie de 121 de milioane de euro în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: România, cu puțin peste 2 euro litrul de motorină în medie, se află pe locul 14 în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai mici prețuri la pompă. În cazul benzinei, țara noastră ocupă același loc, 14, cu un preț mediu de 1,9 euro. Cea mai ieftină motorină se găsește în medie în Malta, de 1,21 euro, urmată de Estonia, Bulgaria și Croația. La polul opus, cele mai mari prețuri la motorină se găsesc în Danemarca, 2,73 euro, țările de jos, Finlanda și Germania. În cazul benzinei, cea mai scumpă este în Danemarca, țările de jos, Finlanda și Germania. În România, un plin de 50 de litri ajunge la aproximativ 502 lei pentru benzină, 548 de lei pentru motorină. Noul cod al urbanismului și situația planurilor urbanistice generale din județul Bihor au fost temele discutate la instituția prefectului Bihor în cadrul unei întâlniri cu primarii și specialiștii în urbanism. Noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor a intrat în vigoare la 25 august și aduce reguli actualizate. Au fost prezentate clarificări privind aplicarea noilor prevederi și soluții pentru o abordare unitară în administrațiile locale. În ceea ce privește planurile urbanistice generale, 15 primării din Bihor au obținut finanțare prin PNRR. 5 documentații sunt deja finalizate la Beiuș, Oșorhei, Sânt-Andrei, Tăuteu și Tulca. Pentru cele aflate în lucru, termenul de finalizare este 31 decembrie 2026. Alte 49 de primării își actualizează pugurile prin fonduri gestionate de Consiliul Județean Bihor. Prefectul Marcel Dragoș a cerut mobilizare pentru respectarea termenelor. În aproape toate marile orașe anul trecut s-au construit mai puține locuințe față de 2024. În unele orașe, numărul caselor și apartamentelor noi finalizate a scăzut la jumătate într-un singur an. Cele mai puține case au apărut în Sibiu, Timișoara și Cluj-Napoca. Bucureștiul a stagnat, iar Ilfov este singurul județ unde au apărut mai multe locuințe noi față de anul anterior. Aproape 59.000 de locuințe noi au fost finalizate anul trecut în România, cu peste 3% mai puține decât în 2024. În Sibiu au fost finalizate sub 200 de locuințe, cu 69% mai puține decât în 2024. Timișoara a ajuns aproximativ 800 de unități, în scădere cu 46%, iar Cluj-Napoca la mai puțin de 960. Cu 42% mai puține și cel mai redus nivel din ultimul deceniu. În Brașov, scăderea a fost de 29%, iar în Oradea de peste 10%. Influencerii au devenit o industrie de 121 de milioane de euro în România. Piața a crescut cu 8% față de 2025 și este de aproape 6 ori mai mare decât înainte de pandemie. Instagram atrage în continuare cei mai mulți bani, 58% din bugetele de influencer marketing. TikTok are 35%, iar YouTube doar 6%. Pe Instagram sunt aproape 63.000 de conturi active de creatori, iar pe TikTok peste 261.000. Cifra totală reprezintă conturi, nu persoane unice, pentru că același creator poate fi prezentat pe ambele platforme, scrie euronews.ro. Brandurile nu mai caută însă doar vedete cu sute de mii de urmăritori. Aproape 76% din conținutul sponsorizat este realizat de creatori cu mai puțin de 50.000 de urmăritori, semn că micro-influencerii și comunitățile foarte active câștigă tot mai mult teren. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Vreme frumoasă prognozează meteorologii pentru astăzi în Crișana, cer senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade Celsius.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Scanăm și după 10 harta traficului din Oradea pentru a vedea zonele aglomerate din oraș. Dimineața a fost trafic mai lent pe zona adiacentă lucrărilor de pe Republicii, pe Caterina Teodoroiu, pe lui Pasteur, pe Roman Ciorugariu. De asemenea s-a circulat ceva mai lent. Cam fiecare zi vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania și pentru informații actualizate din trafic.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, ascultător de Radio Transilvania, bun venit! Dacă acum ai deschis radioul, fie că ești în trafic, la birou sau poate încă savurezi cafeaua de dimineață, te invit să rămâi alături de noi pentru că urmează încă o oră plină de informații care ne privesc pe toți. Eu sunt Dan Mașcaș, iar până la ora 13 facem împreună Made in Oradea. Mulțumesc că sunteți pe frecvența Radio Transilvania. Începem chiar acum Pink pe început de oră, James Morrison și Nelly Furtado imediat după.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dacă vreți să descoperiți gusturile și tradițiile Bihorului, weekendul acesta merită o fugă până la Beiuș. Sâmbătă și duminică, în 3 și 4 octombrie, Parcul Central din municipiul va găzdui cea de-a doua ediție beiușană a Festivalului Gusturi și Tradiții de Bihor. Intrarea este liberă, iar programul este între orele 13 și 21.30. Producători locali vin cu legume și fructe, meșterii populari cu obiecte tradiționale, iar bucătarii bihoreni pregătesc rețete din volumul Rețete Tradiționale de Bihor, iar lista e numai bună pentru pofticioși: plăcintă pe fer, plăcintă ca la Beiuș, moșocoarne cu prune, vărzar, cici de Bihor, gomboți cu prune, sarmale cu păsat, loște cu curechi, toroș, gulaș de fasole, tocăniță de pui cu găluște și multe alte preparate tradiționale. Seara vine și cu muzică. Sâmbătă de la ora 20 concertează Magda Pușcaș, iar duminică de la 20:30 este programat concertul lui Călin Pop. Festivalul este organizat de Consiliul Județean Bihor și Primăria Beiuș, iar după oprirea de la Beiuș, Gusturi și Tradiții de Bihor va ajunge pentru prima dată și la Salonta în 17 și 18 octombrie. Așadar, dacă aveți drum prin zona Beiușului în weekend, aveți și un motiv bun să opriți în centrul orașului: mâncare bihoreană, meșteri populari, muzică și tradiții, toate într-un singur loc.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: reamintesc că administrația județeană și-a prezentat ieri noul sediu din strada Republicii după amplele lucrări de consolidare, restaurare și eficientizare energetică începute cu 4 ani în urmă în clădirea monumentală construită la finele secolului XIX ca Palat al Finanțelor, unde va și funcționa începând din 5 octombrie. La conferința de presă de ieri a participat și directorul Agenției de Dezvoltare Nord-Vest, Marcel Boloș, care pe de o parte l-a evocat pe arhitectul Riman Oțic-Alman, care a proiectat clădirea, dar și alte astfel de edificii ale orașului, iar pe de altă parte a felicitat administrația județeană pentru succesul implementării unor proiecte de peste 200 de milioane de euro cu fonduri nerambursabile. Îl ascultăm pe Marcel Boloș.
1: Pentru noi, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest este un prilej de bucurie ca astăzi să fim aici împreună cu dumneavoastră la acest eveniment deosebit, acela în care inaugurăm acest important edificiu pe care îl avem în patrimoniul municipiului Oradea. Și așa cum spunea domnul președinte și spuneam și colegului meu la intrare, că trebuie să mulțumim arhitectului Riman Oțic-Alman că ne-a dăruit aceste edificii importante pentru municipiul Oradea. Vorbesc nu numai de Palatul Finanțelor, dar și de Palatul Primăriei, Palatul Greco-Catolic, Palatul Moscovici, Palatul Apollo, toate aceste frumuseți arhitecturale. Și dacă ieri ne uitam la această clădire și părea totul în autodemolare, acum ne uităm cu atâta drag la o clădire care a renăscut și care este o frumusețe arhitecturală pentru municipiul Oradea și, desigur, acum cu o funcțiune administrativă pentru Consiliul Județean Bihor. În spiritul celor pe care le-a spus domnul președinte de la Palatul Finanțelor, Policlinica Mare și astăzi sediul Consiliului Județean Bihor, clădirea a trecut printr-o serie de momente destul de importante în evoluția sa și, desigur, după cel de-al doilea război mondial, a revenit ca și Policlinica Mare, așa cum o cunosc majoritatea orădenilor în prezent. O valoare însemnată atât pe componenta de fonduri europene, 50% din valoarea proiectului este alocată din fonduri europene, iar cealaltă parte, 50%, este contribuția Consiliului Județean, deci un proiect cu o valoare financiară deosebită, dar ținând cont de curajul acesta pe care Consiliul Județean Bihor l-a avut pentru a investi cei 50%, nu aș putea să nu remarc și celelalte proiecte care s-au derulat într-o proporție de contribuție financiară semnificativă din partea Consiliului Județean. Mă refer aici la infrastructura de drumuri, care este iarăși un exemplu de curaj și de referință pentru celelalte autorități locale, pentru că din 120 de milioane de euro, acolo 50% de asemenea a fost contribuția Consiliului Județean, dar și proiectele care țin de dezvoltarea economică a județului, deci nu a fost lăsată deoparte această importantă componentă ce ține de dezvoltarea economică și mă refer aici la cele 4 parcuri de specializare inteligentă pe care în prezent le implementează Consiliul Județean și sperăm noi cu importante implicații asupra dezvoltării economice, dar și pentru susținerea autorităților locale care vor fi beneficiare pentru realizarea celor 4 proiecte importante pentru județul nostru.
0: Marcel Boloș, directorul Agenției de Dezvoltare Nord-Vest, prezent ieri la conferința de inaugurare a noului sediu al Consiliului Județean Bihor din strada Republicii, clădirea cunoscută de orădeni drept fosta Policlinică Mare. Revenim la muzica ce face diferența acum la Made In. Vom avea însă și alte informații locale până la 13. Te invit să rămâi aici.

0: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
1: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente?

Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate modelele Chery primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Chery Open Doors în toate showroom-urile Chery din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Cea mai bună muzică e la Made in Oradea și astăzi. Modalități de ascultare, două online, radiotransilvania.ro și respectiv aplicația Radio Transilvania pentru telefoane mobile. Apoi, în mod clasic, pe aparatele de radio de acasă sau din mașină, frecvențele 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej. Mă bucur tare mult că sunteți aici. Audiție pe.
1: Simți muzica.
0: Simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Rămânem pe poziții la Made in Oradea, tot ce s-a întâmplat important în oraș, în județ și în țară în ultimele ore, plus detalii despre evenimentele ce vin. Oradea se pregătește pentru cel mai așteptat weekend de toamnă, între 9 și 11 octombrie. Cel mai mare festival al orașului revine în forță cu 3 zile pline de concerte, teatru aerian, spectacole de drone și sute de evenimente în tot orașul. Piața Unirii va fi epicentrul distracției, unde pe scenă vor urca nume grele ale industriei muzicale, Andra, Smiley, Horia Brenciu Orchestra, Safa Vidan, Boschito, Mira, Andrei Bănuță și Alexandra Căpitănescu. În plus, distracția se va extinde și în Piața Ferdinand cu live DJ seturi, unde îi vom regăsi pe Golan, Andreea Esca și Otravă, pe Strada Libertății, de asemenea cu Jazz by the River, dar și în Parcul 1 decembrie cu recitaluri de excepție susținute de Stella Enache și Gabriel Dorobanță. Pe lângă muzică, programul include spectacole de teatru aerian, show-uri de drone, artificii, ateliere pentru copii, tururi ghidate și mii de surprize pregătite în colaborare cu industria ospitalității din Oradea. Poți intra pe oradeafestival.ro pentru programul complet și, de ce nu, ne vedem la festival. Până la festival, Made in Oradea aduce muzica ce face diferența și informațiile esențiale pe plan local. Rămâi cu noi!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

ajuns și la ultimul anunț de ora asta. Compania de apă Oradea anunță că astăzi până la ora 16 furnizarea apei potabile este întreruptă pentru lucrări în cadrul proiectului Coridorul de Mobilitate Urbană, Maghiarul Republicii. Vor fi afectați consumatorii de pe străzile Republicii parțial, Teatrului Aurel Azăr Iosif Vulcan, precum și cei din zona Hotelului Maxim. După reluarea furnizării, apa poate fi temporar tulbure. Suntem în așteptarea știrilor de la Fix, pregătite de Gia Crăciun, puțină muzică, un strop de publicitate și ne reauzim și ora următoare. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Teddy 0,2 litri suc Paiset 3 bucăți 4,79 lei, roșie în ciocolată Lacmi 85 100 de grame 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Toll Ro intră în funcțiune de la 1 octombrie. Rovineta se va achita prin noul sistem. Direcția de asistență socială Oradea oferă meditații gratuite pentru 100 de elevi din clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a. Iar primul traseu veloreel din România a fost inaugurat în județul Mureș. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 octombrie, România schimbă modul de taxare pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone. Acestea nu vor mai circula pe baza rovinetei, ci vor plăti toll ro, un tarif calculat în funcție de distanța parcursă, greutatea vehiculului, norma de poluare și tipul drumului. CNAIR anunță că platforma electronică devine operațională joi la ora 12 noaptea. Transportatorii vor putea plăti printr-un tichet de rută cumpărat înaintea călătoriei sau prin înregistrarea traseului în aplicația Toll Ro. Rovinetele deja cumpărate rămân valabile până la data înscrisă pe document. De la 1 octombrie, toate rovinetele și tichetele noi vor fi emise prin noul sistem. Toll Ro se aplică pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Elevii din clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a din Oradea pot beneficia în acest an școlar de meditații gratuite la limba română, matematică și limba engleză. Direcția de asistență socială Oradea anunță că înscrierile pentru programul de sprijin educațional se desfășoară până pe 2 octombrie. Pentru anul școlar 2026-2027 sunt disponibile 100 de locuri. Programul se adresează copiilor care au nevoie de sprijin pentru pregătirea temelor, recuperarea sau consolidarea unor noțiuni. Inițiativa vine în sprijinul familiilor pentru care plata ședințelor particulare poate fi dificilă. Elevii selectați vor primi ajutor din partea profesorilor implicați. Părinții trebuie să depună formularul de înscriere, o copie a actului de identitate și o copie a certificatului de naștere al copilului. Documentele pot fi depuse la sediul DAS Oradea de pe strada primăriei numărul 42. Speranța de viață în Uniunea Europeană a crescut în 2024 după scăderile provocate de pandemie. România rămâne însă printre statele cu cea mai ridicată mortalitate prematură și cele mai multe decese cauzate de bolile sistemului circulator, potrivit Eurostat. În țara noastră, speranța de viață prezintă decalaje regionale vizibile, variind între un minim de 75,5 ani și un maxim de 77,8 ani. Regiunea București-Ilfov se situează în fruntea clasamentului național înregistrând cea mai ridicată speranță de viață, 77,8 ani, urmată de regiunile Centru și Sud-Vest Oltenia. La polul opus, cele mai scăzute valori se înregistrează în estul țării, respectiv Sud-Est, 75,7 ani și Nord-Est. Aceste carte de 2-3 ani reflectă disparitățile profunde în ceea ce privește nivelul de trai, condițiile socioeconomice și accesibilitatea serviciilor medicale. O linie de cale ferată, îngustă, abandonată de aproape 3 decenii, a renăscut într-o localitate din Mureș. Aici a fost inaugurat primul traseu de veloreel din România. Acesta are 10 km dus întors și transformă vechea cale ferată într-o atracție turistică pentru întreaga zonă. În locul vagoanelor a fost aduse ciclodrezine, vehicule pe șine puse în mișcare de pedal. Acestea pleacă pe calea ferată îngustă din satul Rânciu până în fosta gară din San Martinu de Câmpii, amenajată în scop turistic. De 11 ani, Asociația Mocănița Transilvaniei încearcă să salveze vechea linie. Din cei 35 de kilometri de cale ferată, fiecare porțiune este gândită pentru o altă formă de transport. Aceasta e metoda prin care vrem să punem în valoare calea ferată construită în 1912. Este primul proiect veloreel din România. În Franța sunt 64 de trasee, potrivit Asociației Mocănița Transilvaniei. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: După știrile prezentate de Gia Crăciun, vin acum și datele meteo. Vreme frumoasă, prognozează meteorologii pentru astăzi în Crișana. Cer senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade Celsius.
1: Rubrica meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Nu e foarte aglomerat orașul la această oră, singurele artere cu circulație ceva mai densă sunt lui Pasteur, Ecaterina Teodoroiu și Roman Ciorogariu. Fii atent la volan și răbdător, nu te grăbi și vei ajunge astfel la destinație în siguranță, iar între timp ai posibilitatea să asculti muzica și informațiile locale de la Made in Oradea.

0: S-a încheiat votul online pentru bugetarea participativă Oradea 2026. Cele 39 de proiecte înscrise au adunat împreună 3.363 de voturi, iar preferințele orădenilor s-au îndreptat în special către proiectele care propun mai multe spații verzi în oraș. Pe primul loc în votul online s-a clasat proiectul pentru un coridor verde pe malul Peței, cu plantarea de arbori între strada Traian Blajovici și calea Radului. A strâns 348 de voturi. Urmează proiectul pentru regenerarea spațiilor verzi de pe coridorul Oneștilor, cu 251 de voturi, iar pe locul 3 este proiectul pentru plantarea a 100 de arbori în centrul municipiului, pe strada Iuliu Maniu, cu 239 de voturi. Dar clasamentul nu este încă final. De astăzi începe votul fizic, iar orădenii care nu au votat online mai pot participa. O urnă a fost amplasată la intrarea în primăria Oradea, în zona Piramidei, unde sunt disponibile și buletinele de vot. Vor fi organizate și întâlniri în cartiere, programate în principiu în perioada 14-18 octombrie. La votul fizic, fiecare persoană poate participa o singură dată și poate alege maximum 3 proiecte. După încheierea acestei etape, voturile fizice vor fi adăugate celor online, iar atunci vom afla care sunt proiectele care vor primi finanțare prin bugetarea participativă Oradea 2026.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Salutare, ora de a bine v-am regăsit la Made In, emisiunea în care punem orașul pe frecvențele radio. Avem mai multe restricții de circulație aprobate în Oradea pentru perioada următoare. Miercuri 30 septembrie, strada Crângului va fi închisă circulației auto pentru lucrări de montare a grinzilor în zona pasajului feroviar. Apoi, pe 1 octombrie, între 17 și 17.40, vor fi restricții în zona centrală pentru evenimentul Hidede și Vin. Traseul afectat este zona statuii regiei Maria, sensul giratoriu, piața Regele Ferdinand, piața Unirii. Iar sâmbătă 3 octombrie vine o restricție mai amplă pentru Oradea Night Run. Între orele 19 și 23 circulația va fi închisă pe strada Iosif Vulcan și podul Sfântul Ladislau, strada Emilian Mircea Chitul și strada Șifern. Încă o restricție de această dată pentru lucrări la rețeaua de apă între 23 octombrie și 2 noiembrie. Strada Sfântul Apostol Andrei va fi închisă pe tronsonul din între Antompan și Sigligetiede. Așadar, șoferii sunt sfătuiți să fie atenți la semnalizarea temporară și să își aleagă din timp rute alternative, mai ales în centrul orașului sâmbătă seara. Noi continuăm cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor, bineînțeles cu muzică bună aici la Radio Transilvania. Suntem împreună până la 13.

0: like summer. Publicitate.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Ai aflat de oferte? Între 30 septembrie și 6 octombrie, în Kaufland Calea Aradului numărul 87, găsești Pepsi Twist 2 sticle de 2 litri la 13,89 lei și ceafă de porc cu os 19,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: number 20 down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Muzica ce face diferența și informații de care ai nevoie, toate sunt aici la Made-in până la 13. Dacă vreți să aflați cum va fi vremea în Crișana în următoarele două săptămâni, în câteva minute pe frecvență vin și aceste detalii.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: Aici e Made in Oradea, locul unde știrile locale și hiturile momentului se întâlnesc pe aceeași frecvență. Oradea se pregătește să devină din nou locul de întâlnire al artiștilor și iubitorilor de artă naivă. La început de octombrie are loc cea de-a 13-a ediție a Festivalului Național de Artă Naivă, un eveniment care aduce în prim plan o formă de artă strâns legată de lumea satului românesc, de tradiții și de viața de altă dată. Pe pânzele artiștilor apar anotimpurile, nunțile, sărbătorile, șezători și muncile câmpului, o lume simplă și colorată, care pentru mulți a rămas doar în amintire. Festivalul este organizat de Asociația Artiștilor Naivi din România și reunește lucrări ale unor artiști români, dar și publicul pasionat de acest gen de artă. Vernisajul are loc joi, 1 octombrie, de la ora 17:30 la Muzeul Orașului Oradea, în cetatea Oradea, în sala de expoziții temporare din turnul Corp B la etajul 1. Expoziția e practic o invitație la o întoarcere într-o lume în care satul, tradițiile și anotimpurile dădeau ritmul vieții, iar la ora de această lume prinde din nou culoare prin lucrările artiștilor naivi. Cele mai importante informații din Oradea și din Bihor le primești și astăzi la Radio Transilvania și, bineînțeles, alături de muzica bună, rămâi aici la Made in.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Din Oradea, aproape de finalul orei, tot cu informații locale, o performanță de excepție pentru tenisul bihorean. Sportiva de la CSM Oradea, Giulia Safina Popa, în vârstă de doar 16 ani, a triumfat în turneul de la Constanța din circuitul ITF, cotată drept cap de serie numărul 7. Giulia a dominat autoritar competiția.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Bursele elevilor pentru lunile septembrie și octombrie vor fi plătite pe data de 20 noiembrie. Reforma sănătății prevede finanțare în funcție de performanță și cel puțin 2000 de paturi noi pentru paliație. Iar prețurile locuințelor au crescut cu până la 50% în ultimii 3 ani în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Elevii care beneficiază de burse în anul școlar 2026-2027 ar urma să primească prima plată pe 20 noiembrie. Banii vor fi acordați pentru lunile septembrie și octombrie. Bursa de merit este de 450 de lei pe lună, iar bursele sociale și tehnologice ajung la câte 300 de lei lunar. Pentru efectuarea plăților, școlile trebuie să transmită până pe 20 octombrie inspectoratelor numărul beneficiarilor și sumele estimate pentru primele 2 luni de școală. Inspectoratele centralizează datele și le transmit Ministerului Educației până pe 25 octombrie. După această etapă, bursele se plătesc lunar pe data de 20 pentru luna precedentă. Dacă data de 20 e nelucrătoare, plata se face în ziua lucrătoare anterioară. Reforma sistemului de sănătate este una dintre direcțiile prevăzute în programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Documentul prevede schimbarea modului de finanțare a spitalelor, astfel încât banii să fie alocați în funcție de serviciile medicale oferite, de complexitatea cazurilor și de rezultate. Programul propune și creșterea ponderii medicinei de familie și a prevenției în finanțarea CNAS, precum și extinderea serviciilor medicale în ambulatoriu și la domiciliu. Paturile de spital cu grad redus de ocupare ar urma să fie reconvertite pentru recuperare, îngrijirea bolnavilor cronici sau paliație. Pentru îngrijirile paliative este prevăzută o țintă de cel puțin 2000 de paturi suplimentare până în 2028. Documentul mai propune extinderea vaccinurilor compensate și gratuite, dezvoltarea serviciilor pentru pacienții oncologici cu boli rare și introducerea serviciilor psihologice în pachetul de contact. Se apropie sezonul gripal, iar medicii recomandă vaccinarea din timp pentru a reduce riscul de îmbolnăvire. Protecția oferită de vaccin se instalează în câteva săptămâni, motiv pentru care specialiștii ne îndeamnă să nu amânăm imunizare. Persoanele din categoriile vulnerabile primesc serul gratuit. Vaccinul gripal a ajuns deja în multe farmacii. Poate fi luat cu trimitere de la un medic specialist care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și este gratuit pentru copii între 6 luni, când este recomandată imunizarea, și 19 ani. Pentru gravide, pentru pacienți cu boli cronice și vârstnici de peste 65 de ani. Adulții între 45 și 65 de ani care nu suferă de nicio boală cronică și doresc să se imunizeze pot cumpăra vaccinul compensat și cu 50%. După administrarea serului, organismul are nevoie de o perioadă de 2 săptămâni pentru a dezvolta anticorpi, așa că imunizarea e recomandată să înceapă de la data de 1 octombrie. În ultimii 3 ani, prețurile locuințelor au crescut puternic, astfel că românii care vor să cumpere acum prin credit au nevoie de venituri semnificativ mai mari pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă ne uităm la prețul cerut de vânzător sau dezvoltator, vorbim despre o creștere de aproximativ 40% din 2023 până acum, scrie știrile Pro TV. Pe piața locuințelor noi, creșterea a fost și mai mare, de aproximativ 50%, arată datele unei platforme de anunțuri. Dacă cineva vrea să facă un credit pentru o locuință, are nevoie de un venit mai mare pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă luăm în calcul un avans de 15%, cât este minimul în mod normal, un grad de îndatorare de maximum 45% pe 30 de ani, de exemplu pentru o garsonieră la preț mediu, este nevoie acum de un venit de peste 6.500 de lei pe lună, față de aproape 4.800 de lei acum 3 ani. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Vreme frumoasă prognozează meteorologii pentru astăzi în Crișana, cer senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 25 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Se mențin ceva mai aglomerate și la prânz străzile Roman Ciorogariului, Pastor și Gheorghe Doja, însă în general circulația prin oraș e una bună. Mă bucur că sunteți și astăzi pe Radio Transilvania, vă recomand și în mașină să ne ascultați, să fiți prudenți și să setați radioul pe 97,2 pentru informații actualizate din trafic.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: O jumătate de zi a trecut, am depășit prânzul în Oradea, însă nu ne oprim aici. Ora 12 va aduce știri și informații locale. Vă salut din nou, sunt Dan Mașca și aici la Made in Oradea până la 13 cu cea mai bună muzică în playlist. Vă invit să rămâneți pe 97,2 la Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Come on.

0: Dacă vreți să descoperiți gusturile și tradițiile Bihorului, weekendul acesta merită o fugă până la Beiuș. Sâmbătă și duminică, în 3 și 4 octombrie, Parcul Central din municipiu va găzdui cea de-a doua ediție beiușană a Festivalului Gusturi și Tradiții de Bihor. Intrarea este liberă, iar programul este între orele 13 și 21.30. Producători locali vin cu legume și fructe, meșterii populari cu obiecte tradiționale, iar bucătarii bihoreni pregătesc rețete din volumul Rețete Tradiționale de Bihor, iar lista e numai bună pentru pofticioși: plăcintă pe fer, plăcintă ca la Beiuș, moșocoarne cu prune, vărzar, cici de Bihor, gomboți cu prune, sarmale cu păsat, loște cu curechi, toroș, gulaș de fasole, tocăniță de pui cu găluște și multe alte preparate tradiționale. Seara vine și cu muzică. Sâmbătă de la ora 20 concertează Magda Pușcaș, iar duminică de la 20:30 este programat concertul lui Călin Pop. Festivalul este organizat de Consiliul Județean Bihor și Primăria Beiuș, iar după oprirea de la Beiuș, Gusturi și Tradiții de Bihor va ajunge pentru prima dată și la Salonta în 17 și 18 octombrie. Așadar, dacă aveți drum prin zona Beiușului în weekend, aveți și un motiv bun să opriți în centrul orașului: mâncare bihoreană, meșteri populari, muzică și tradiții, toate într-un singur loc.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, noutățile zilei de 29 septembrie, Palatul Finanțelor, cunoscut de Oradean drept Policlinica Mare, și-a încheiat perioada de aproape două decenii în care a stat fără funcțiune. Clădirea de pe strada Republicii 35, monument istoric, a fost reabilitată și va deveni noul sediu al Consiliului Județean Bihor. Lucrările de reabilitare a fostului Palat al Finanțelor au fost finalizate, iar reprezentanții Consiliului Județean Bihor au prezentat ieri rezultatele proiectului. Începând de luni, 5 octombrie, instituția își va desfășura activitatea în această clădire. Cu mai multe detalii îl ascultăm pe Mircea Mălan, președintele CJ Bihor.
1: Această clădire a fost construită în perioada 1899-1900 ca Palat al Finanțelor Publice, funcțiune pe care și-a păstrat-o până după cel de-al doilea război mondial, de când până în anul 2008 a funcționat ca policlinică, fiind cunoscută ca fiind Policlinica Mare. În anul 2012, clădirea a fost retrocedată Ordinului Misericordian. Consiliul Județean Bihor a acționat în justiție și după mai mulți ani, în 2016, în mod definitiv, clădirea a rămas în proprietatea județului Bihor. Începând cu 2022, lucrările de recuperare, consolidare, restaurare și eficiență energetică au durat până acum și suntem într-un moment în care orașul Oradea se poate bucura de acest proiect. Este un proiect foarte important, deoarece această clădire are o valoare istorică și arhitecturală importantă pentru orașul nostru și dacă nu s-ar fi realizat acest proiect, realmente această clădire emblematică s-ar fi autodemolat. Ea a stat aproape 20 de ani fără funcțiune, într-o stare de degradare accentuată și lucrările de reabilitare au fost absolut necesare. S-au făcut lucrări de consolidare masive, clădirea a fost eficientizată energetic prin schimbarea întregii tâmplării, prin aplicarea unei tencuieli termoizolante de foarte bună calitate. Sistemul de alimentare cu energie se bazează pe pompe de căldură și ca rezervă clădirea este racordată și la sistemul centralizat al orașului. Termoficarea Oradea și-a reabilitat punctul termic din subsolul acestei clădiri și practic lucrările au fost de o complexitate foarte ridicată, dar acum suntem la un moment de final care ne bucură pe toți. Valoarea acestui proiect este de 44,8 milioane de lei, din care jumătate aproximativ sunt fonduri nerambursabile accesate în cadrul programului regional Nord-Vest 2021-2027, restul fiind contribuția proprie a județului Bihor.
0: Made in Oradea, noutățile zilei de 29 septembrie, Palatul Finanțelor, cunoscut de Oradean drept Policlinica Mare, și-a încheiat perioada de aproape două decenii în care a stat fără funcțiune. Clădirea de pe strada Republicii 35, monument istoric, a fost reabilitată și va deveni noul sediu al Consiliului Județean Bihor. Lucrările de reabilitare a fostului Palat al Finanțelor au fost finalizate, iar reprezentanții Consiliului Județean Bihor au prezentat ieri rezultatele proiectului. Începând de luni, 5 octombrie, instituția își va desfășura activitatea în această clădire. Cu mai multe detalii îl ascultăm pe Mircea Mălan, președintele CJ Bihor.

publicitate. Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate modelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry

0: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
1: Spectacolul de operă Carmen Eterna va avea loc pe 6 octombrie la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea. O capodoperă nemuritoare revine pe scenă într-o producție spectaculoasă interpretată de artiști apreciați pe scenele lirice din România și din străinătate. Regia Cătălin Ionescu Arbore. Bilete pe ticketstore.ro, bilet la teatru.ro, startickets.ro și dynamicticket.ro.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Muzica ce face diferența și informații de care ai nevoie, toate sunt aici la Made-in până la 13. Dacă vreți să aflați cum va fi vremea în Crișana în următoarele două săptămâni, în câteva minute pe frecvență vin și aceste detalii.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Meteorologia a anunțat ieri prognoza pe două săptămâni pe regiuni, așa că e momentul să aflăm ce se va întâmpla și în Crișana din punct de vedere meteo în perioada următoare. În țară, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit la finalul lunii septembrie, însă temperaturile vor scădea ușor la început de octombrie, atunci când ploile vor deveni mai probabile în mai multe regiuni ale României. În primele zile din intervalul de prognoză, în Crișana, în schimb, va fi o vreme mai caldă decât în mod normal, iar spre finalul acestei săptămâni se conturează o răcire care va determina valori de temperatură în jurul celor specifice datei, apoi vor mai fi doar alternanțe nesemnificative în evoluția regimului termic. Prin urmare, media regională a temperaturilor maxime se va încadra între 20 și 24 de grade, cu cele mai mari valori la sfârșitul lunii septembrie, iar acelor minime va fi de 6-9 grade. Apariția ploilor va fi mai probabilă după data de 3 octombrie. E bine că sunteți pe Radio Transilvania, pe lângă informațiile locale esențiale. Revenim și cu hituri acum, ascultăm și cea mai bună muzică pe frecvențe, muzica ce face diferența. E 29 septembrie astăzi, rămâi cu noi.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

A sosit momentul ultimei intervenții din această oră. Vă salut și la final de emisiune. Sunt Dan Mașca și mulțumesc că ascultați în fiecare zi Radio Transilvania pentru muzica ce face diferența și pentru știrile utile sau relevante pentru orădeni. Ne auzim din nou mâine de la ora 8. Până atunci, gânduri bune și o zi frumoasă!

0: producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Perla Harghitei, apă minerală 2 litri, 2,59 lei. Ursus Cooler fără alcool, doză 0,5 litri, 3,29 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Ce bine e acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine e acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Ai aflat de oferte! Între 30 septembrie și 6 octombrie, în Kaufland Calea Radului numărul 87 găsești Pepsi Twist, două sticle de 2 litri la 13,89 lei și ceafă de porc cu os 19,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică?
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
2: Bursele elevilor pentru lunile septembrie și octombrie vor fi plătite pe data de 20 noiembrie. Reforma sănătății prevede finanțare în funcție de performanță și cel puțin 2000 de paturi noi pentru paliație. Iar prețurile locuințelor au crescut cu până la 50% în ultimii 3 ani în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Elevii care beneficiază de burse în anul școlar 2026-2027 ar urma să primească prima plată pe 20 noiembrie. Banii vor fi acordați pentru lunile septembrie și octombrie. Bursa de merit este de 450 de lei pe lună, iar bursele sociale și tehnologice ajung la câte 300 de lei lunar. Pentru efectuarea plăților, școlile trebuie să transmită până pe 20 octombrie inspectoratelor numărul beneficiarilor și sumele estimate pentru primele două luni de școală. Inspectoratele centralizează datele și le transmit Ministerului Educației până pe 25 octombrie. După această etapă, bursele se plătesc lunar pe data de 20 pentru luna precedentă. Dacă data de 20 e nelucrătoare, plata se face în ziua lucrătoare anterioară. Reforma sistemului de sănătate este una dintre direcțiile prevăzute în programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Documentul prevede schimbarea modului de finanțare a spitalelor, astfel încât banii să fie alocați în funcție de serviciile medicale oferite, de complexitatea cazurilor și de rezultate. Programul propune și creșterea ponderii medicinei de familie și a prevenției în finanțarea CNAS, precum și extinderea serviciilor medicale în ambulatoriu și la domiciliu. Paturile de spital cu grad redus de ocupare ar urma să fie reconvertite pentru recuperare, îngrijirea bolnavilor cronici sau paliație. Pentru îngrijirile paliative este prevăzută o țintă de cel puțin 2000 de paturi suplimentare până în 2028. Documentul mai propune extinderea vaccinurilor compensate și gratuite, dezvoltarea serviciilor pentru pacienții oncologici și cu boli rare și introducerea serviciilor psihologice în pachetul de contact. În ultimii 3 ani, prețurile locuințelor au crescut puternic, astfel că românii care vor să cumpere acum prin credit au nevoie de venituri semnificativ mai mari pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă ne uităm la prețul cerut de vânzător sau dezvoltator, vorbim despre o creștere de aproximativ 40% din 2023 până acum, scrie știrile Pro TV. Pe piața locuințelor noi, creșterea a fost și mai mare, de aproximativ 50%, arată datele unei platforme de anunțuri. Dacă cineva vrea să facă un credit pentru o locuință, are nevoie de un venit mai mare pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă luăm în calcul un avans de 15%, cât este minimul în mod normal, un grad de îndatorare de maximum 45% pe 30 de ani, de exemplu pentru o garsonieră la preț mediu, este nevoie acum de un venit de peste 6.500 de lei pe lună, față de aproape 4.800 de lei acum 3 ani. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 100 de grame, 3,49 lei. Hochland, cașcaval felii clasic 280 de grame, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă. Avem oferte de sezon la prețuri speciale de toamnă. Mai multă culoare, mai multă frumusețe, mai multă viață în grădina ta. Stocurile sunt limitate. Te așteptăm la Adidem Gardener în Cihei, în spate la sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: celor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Benzina și motorina se mențin la prețuri ridicate, dar România rămâne printre statele UE cu cele mai mici tarife. Noul cod al urbanismului și stadiul planurilor urbanistice generale, analizate la Prefectura Bihor. Iar influencerii reprezintă deja o industrie de 121 de milioane de euro în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: România, cu puțin peste 2 euro litrul de motorină în medie, se află pe locul 14 în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai mici prețuri la pompă. În cazul benzinei, țara noastră ocupa același loc, 14, cu un preț mediu de 1,9 euro. Cea mai ieftină motorină se găsește în medie în Malta, de 1,21 euro, urmată de Estonia, Bulgaria și Croația. La polul opus, cele mai mari prețuri la motorină se găsesc în Danemarca, 2,73 euro, țările de jos, Finlanda și Germania. În cazul benzinei, cea mai scumpă este în Danemarca, țările de jos, Finlanda și Germania. În România, un plin de 50 de litri ajunge la aproximativ 502 lei pentru benzină, 548 de lei pentru motorină. Noul cod al urbanismului și situația planurilor urbanistice generale din județul Bihor au fost temele discutate la instituția prefectului Bihor în cadrul unei întâlniri cu primarii și specialiștii în urbanism. Noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor a intrat în vigoare la 25 august și aduce reguli actualizate. Au fost prezentate clarificări privind aplicarea noilor prevederi și soluții pentru o abordare unitară în administrațiile locale. În ceea ce privește planurile urbanistice generale, 15 primării din Bihor au obținut finanțare prin PNRR. 5 documentații sunt deja finalizate la Beiuș, Oșorhei, Sânt-Andrei, Tăuteu și Tulca. Pentru cele aflate în lucru, termenul de finalizare este 31 decembrie 2026. Alte 49 de primării își actualizează pugurile prin fonduri gestionate de Consiliul Județean Bihor. Prefectul Marcel Dragoș a cerut mobilizare pentru respectarea termenelor. Influencerii au devenit o industrie de 121 de milioane de euro în România. Piața a crescut cu 8% față de 2025 și este de aproape 6 ori mai mare decât înainte de pandemie. Instagram atrage în continuare cei mai mulți bani, 58% din bugetele de influencer marketing. TikTok are 35%, iar YouTube doar 6%. Pe Instagram sunt aproape 63.000 de conturi active de creatori, iar pe TikTok peste 261.000. Cifra totală reprezintă conturi, nu persoane unice, pentru că același creator poate fi prezentat pe ambele platforme, scrie euronews.ro. Brandurile nu mai caută însă doar vedete cu sute de mii de urmăritori. Aproape 76% din conținutul sponsorizat este realizat de creatori cu mai puțin de 50.000 de urmăritori, semn că micro-influencerii și comunitățile foarte active câștigă tot mai mult teren. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Alimente. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Bursele elevilor pentru lunile septembrie și octombrie vor fi plătite pe data de 20 noiembrie. Reforma sănătății prevede finanțare în funcție de performanță și cel puțin 2000 de paturi noi pentru paliație. Iar prețurile locuințelor au crescut cu până la 50% în ultimii 3 ani în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii care beneficiază de burse în anul școlar 2026-2027 ar urma să primească prima plată pe 20 noiembrie. Banii vor fi acordați pentru lunile septembrie și octombrie. Bursa de merit este de 450 de lei pe lună, iar bursele sociale și tehnologice ajung la câte 300 de lei lunar. Pentru efectuarea plăților, școlile trebuie să transmită până pe 20 octombrie inspectoratelor numărul beneficiarilor și sumele estimate pentru primele două luni de școală. Inspectoratele centralizează datele și le transmit Ministerului Educației până pe 25 octombrie. După această etapă, bursele se plătesc lunar pe data de 20 pentru luna precedentă. Dacă data de 20 e nelucrătoare, plata se face în ziua lucrătoare anterioară. Reforma sistemului de sănătate este una dintre direcțiile prevăzute în programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Documentul prevede schimbarea modului de finanțare a spitalelor, astfel încât banii să fie alocați în funcție de serviciile medicale oferite, de complexitatea cazurilor și de rezultate. Programul propune și creșterea ponderii medicinei de familie și a prevenției în finanțarea CNAS, precum și extinderea serviciilor medicale în ambulatoriu și la domiciliu. Paturile de spital cu grad redus de ocupare ar urma să fie reconvertite pentru recuperare, îngrijirea bolnavilor cronici sau paliație. Pentru îngrijirile paliative este prevăzută o țintă de cel puțin 2000 de paturi suplimentare până în 2028. Documentul mai propune extinderea vaccinurilor compensate și gratuite, dezvoltarea serviciilor pentru pacienții oncologici și cu boli rare și introducerea serviciilor psihologice în pachetul de contact. În ultimii 3 ani, prețurile locuințelor au crescut puternic, astfel că românii care vor să cumpere acum prin credit au nevoie de venituri semnificativ mai mari pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă ne uităm la prețul cerut de vânzător sau dezvoltator, vorbim despre o creștere de aproximativ 40% din 2023 până acum, scrie știrile Pro TV. Pe piața locuințelor noi, creșterea a fost și mai mare, de aproximativ 50%, arată datele unei platforme de anunțuri. Dacă cineva vrea să facă un credit pentru o locuință, are nevoie de un venit mai mare pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă luăm în calcul un avans de 15%, cât este minimul în mod normal, un grad de îndatorare de maximum 45% pe 30 de ani, de exemplu pentru o garsonieră la preț mediu, este nevoie acum de un venit de peste 6.500 de lei pe lună, față de aproape 4.800 de lei acum 3 ani. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Sănătate.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9, 11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente,

Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate modelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Toll.ro intră în funcțiune de la 1 octombrie. Rovineta se va achita prin noul sistem. Direcția de asistență socială Oradea oferă meditații gratuite pentru 100 de elevi din clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a. Iar primul traseu veloreel din România a fost inaugurat în județul Mureș. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: De la 1 octombrie, România schimbă modul de taxare pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone. Acestea nu vor mai circula pe baza rovinetei, ci vor plăti Toll.ro, un tarif calculat în funcție de distanța parcursă, greutatea vehiculului, norma de poluare și tipul drumului. CNAIR anunță că platforma electronică devine operațională joi la ora 12 noaptea. Transportatorii vor putea plăti printr-un tichet de rută cumpărat înaintea călătoriei sau prin înregistrarea traseului în aplicația Toll.ro. Rovinetele deja cumpărate rămân valabile până la data înscrisă pe document. De la 1 octombrie, toate rovinetele și tichetele noi vor fi emise prin noul sistem. Toll.ro se aplică pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Elevii din clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a din Oradea pot beneficia în acest an școlar de meditații gratuite la limba română, matematică și limba engleză. Direcția de asistență socială Oradea anunță că înscrierile pentru programul de sprijin educațional se desfășoară până pe 2 octombrie. Pentru anul școlar 2026-2027 sunt disponibile 100 de locuri. Programul se adresează copiilor care au nevoie de sprijin pentru pregătirea temelor, recuperarea sau consolidarea unor noțiuni. Inițiativa vine în sprijinul familiilor pentru care plata ședințelor particulare poate fi dificilă. Elevii selectați vor primi ajutor din partea profesorilor implicați. Părinții trebuie să depună formularul de înscriere, o copie a actului de identitate și o copie a certificatului de naștere al copilului. Documentele pot fi depuse la sediul DAS Oradea de pe strada primăriei numărul 42. O linie de cale ferată, îngustă, abandonată de aproape 3 decenii, a renăscut într-o localitate din Mureș. Aici a fost inaugurat primul traseu de veloreel din România. Acesta are 10 km dus întors și transformă vechea cale ferată într-o atracție turistică pentru întreaga zonă. În locul vagoanelor a fost aduse ciclotrezine, vehicule pe șine puse în mișcare de pedale. Acestea pleacă pe calea ferată îngustă din satul Rânciu până în fosta gară din San Martinu de Câmpii, amenajată în scop turistic. De 11 ani, Asociația Mocănița Transilvaniei încearcă să salveze vechea linie. Din cei 35 de kilometri de cale ferată, fiecare porțiune este gândită pentru o altă formă de transport. Aceasta e metoda prin care vrem să punem în valoare calea ferată construită în 1912. Este primul proiect veloreel din România. În Franța sunt 64 de trasee, potrivit Asociației Mocănița Transilvaniei. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: date. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Benzina și motorina se mențin la prețuri ridicate, dar România rămâne printre statele UE cu cele mai mici tarife. Noul cod al urbanismului și stadiul planurilor urbanistice generale analizate la Prefectura Bihor. Iar influencerii reprezintă deja o industrie de 121 de milioane de euro în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România, cu puțin peste 2 euro litrul de motorină în medie, se află pe locul 14 în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai mici prețuri la pompă. În cazul benzinei, țara noastră ocupa același loc, 14, cu un preț mediu de 1,9 euro. Cea mai ieftină motorină se găsește în medie în Malta, de 1,21 euro, urmată de Estonia, Bulgaria și Croația. La polul opus, cele mai mari prețuri la motorină se găsesc în Danemarca, 2,73 euro, țările de jos, Finlanda și Germania. În cazul benzinei, cea mai scumpă este în Danemarca, țările de jos, Finlanda și Germania. În România, un plin de 50 de litri ajunge la aproximativ 502 lei pentru benzină, 548 lei pentru motorină. Noul cod al urbanismului și situația planurilor urbanistice generale din județul Bihor a fost temele discutate la instituția prefectului Bihor în cadrul unei întâlniri cu primarii și specialiștii în urbanism. Noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor a intrat în vigoare la 25 august și aduce reguli actualizate. Au fost prezentate clarificări privind aplicarea noilor prevederi și soluții pentru o abordare unitară în administrațiile locale. În ceea ce privește planurile urbanistice generale, 15 primării din Bihor au obținut finanțare prin PNRR. 5 documentații sunt deja finalizate la Beiuș, Oșorhei, Sânt Andrei, Teuteu și Tulca. Pentru cele aflate în lucru, termenul de finalizare este 31 decembrie 2026. Alte 49 de primării își actualizează pugurile prin fonduri gestionate de Consiliul Județean Bihor. Prefectul Marcel Dragoș a cerut mobilizare pentru respectarea termenelor. Influencerii au devenit o industrie de 121 de milioane de euro în România. Piața a crescut cu 8% față de 2025 și este de aproape 6 ori mai mare decât înainte de pandemie. Instagram atrage în continuare cei mai mulți bani, 58% din bugetele de influencer marketing. TikTok are 35%, iar YouTube doar 6%. Pe Instagram sunt aproape 63.000 de conturi active de creatori, iar pe TikTok peste 261.000. Cifra totală reprezintă conturi, nu persoane unice, pentru că același creator poate fi prezentat pe ambele platforme, scrie euronews.ro. Brandurile nu mai caută însă doar vedete cu sute de mii de urmăritori. Aproape 76% din conținutul sponsorizat este realizat de creatori cu mai puțin de 50.000 de urmăritori, semn că micro-influencerii și comunitățile foarte active câștigă tot mai mult teren. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
0: Live! NFM! Online și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Puteți spune că am trecut peste ce a fost mai greu din această săptămână și aici mă refer strict la ziua de luni. Salutare tuturor, bună ziua de marți! Bine v-am găsit, bine v-am regăsit! Nobisoft este numele meu. Alături de voi și azi pe frecvență până undeva în jurul orei 19. Petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu voie bună și super hituri pe frecvența Radio Transilvania. Deschidem prima oră de program cu Eternal Flame de la Tommy Keaton. Vine și Smiley cu Reveria pe debut de 15. Le dăm prin chiar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Bolojean a afirmat că măsurile fiscale adoptate în anul precedent, inclusiv aplicarea contribuției de sănătate pentru pensii, trebuie păstrate pentru a asigura echilibrul bugetului sănătății. Această măsură este discutată pentru a acoperi diferența estimată la câteva miliarde de lei generată de noua lege a salarizării. Declarația survine în contextul în care ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, a menționat posibilitatea prelungirii după anul 2027, a perioadei în care pensionarii cu pensii ce depășesc 3.000 de lei sunt obligați să plătească CSS. Iată așadar, pensionarii cu peste 3.000 de lei se pare că vor fi obligați să plătească CSS și după anul 2027.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Țara noastră se află într-o situație mult mai bună față de alte țări europene în ceea ce privește gazele naturale pentru perioada următoare, iar în privința nivelului de înmagazinare a gazelor este peste media Uniunii Europene, a precizat secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Potrivit oficialului, în conformitate cu noile reguli europene, nu mai există obligația de a atinge nivelul de minimum 90% din capacitatea de înmagazinare la 1 noiembrie, ci în orice moment între 1 octombrie și 1 decembrie 2026. Iată, țara noastră peste media europeană la înmagazinarea gazelor naturale.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Spectacolul de operă Carmen Eterna va avea loc pe 6 octombrie la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea. O capodoperă nemuritoare revine pe scenă într-o producție spectaculoasă interpretată de artiști apreciați pe scenele lirice din România și din străinătate. Regia Cătălin Ionescu Arbore. Bilete pe ticketstore.ro, bilet la teatru.ro, startickets.ro și dynamicticket.ro.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Chio Chips 60-65 de grame, 2,99 lei. Coca-Cola, doză 0,25 litri, 2,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mysterious Times de la Sam și Tina Cousins și Don't Stop Moving de la S Club 7 sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Rămânem așadar împreună și azi până spre 19 cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: La nivel național, 2873 de unități de învățământ folosesc în prezent catalogul electronic. Cele mai multe unități de învățământ care utilizează catalogul electronic sunt în București 226, Suceava 179, Dolj 127, Cluj 125 și Iași 121. La polul opus se află Giurgiu 10, Mehedinți 18, Covasna 23, Sălaj 26 și Teleorman 30. Toate aplicațiile private de catalog electronic vor avea obligația de a transfera date în catalogul electronic public în momentul în care acesta va deveni operațional. Și uite cum catalogul electronic utilizat în aproape 3000 de școli la nivel național.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

0: Mr. Know-It-All, am ascultat de la Teddy Swims aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Gia Crăciun, până în fix Bones de la Imagine Dragons și Relax de la Mica, v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.
1: Gimme, gimme, gimme

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Toll Ro intră în funcțiune de la 1 octombrie. Rovineta se va achita prin noul sistem. Direcția de asistență socială Oradea oferă meditații gratuite pentru 100 de elevi din clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a. Iar primul traseu veloreel din România a fost inaugurat în județul Mureș. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 octombrie, România schimbă modul de taxare pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone. Acestea nu vor mai circula pe baza rovinetei, ci vor plăti Toll Ro, un tarif calculat în funcție de distanța parcursă, greutatea vehiculului, norma de poluare și tipul drumului. CNAIR anunță că platforma electronică devine operațională joi la ora 12 noaptea. Transportatorii vor putea plăti printr-un tichet de rută cumpărat înaintea călătoriei sau prin înregistrarea traseului în aplicația Toll Ro. Rovinetele deja cumpărate rămân valabile până la data înscrisă pe document. De la 1 octombrie, toate rovinetele și tichetele noi vor fi emise prin noul sistem. Toll Ro se aplică pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Elevii din clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a din Oradea pot beneficia în acest an școlar de meditații gratuite la limba română, matematică și limba engleză. Direcția de asistență socială Oradea anunță că înscrierile pentru programul de sprijin educațional se desfășoară până pe 2 octombrie. Pentru anul școlar 2026-2027 sunt disponibile 100 de locuri. Programul se adresează copiilor care au nevoie de sprijin pentru pregătirea temelor, recuperarea sau consolidarea unor noțiuni. Inițiativa vine în sprijinul familiilor pentru care plata ședințelor particulare poate fi dificilă. Elevii selectați vor primi ajutor din partea profesorilor implicați. Părinții trebuie să depună formularul de înscriere, o copie a actului de identitate și o copie a certificatului de naștere al copilului. Documentele pot fi depuse la sediul DAS Oradea de pe strada primăriei numărul 42. O linie de cale ferată, îngustă, abandonată de aproape 3 decenii, a renăscut într-o localitate din Mureș. Aici a fost inaugurat primul traseu de velorel din România. Acesta are 10 km dus întors și transformă vechea cale ferată într-o atracție turistică pentru întreaga zonă. În locul vagoanelor a fost aduse ciclotrezine, vehicule pe șine puse în mișcare de pedale. Acestea pleacă pe calea ferată îngustă din satul Rânciu până în fosta gară din San Martinu de Câmpii, amenajată în scop turistic. De 11 ani, Asociația Mocănița Transilvaniei încearcă să salveze vechea linie. Din cei 35 de kilometri de cale ferată, fiecare porțiune este gândită pentru o altă formă de transport. Aceasta e metoda prin care vrem să punem în valoare calea ferată construită în 1912. Este primul proiect velorel din România. În Franța sunt 64 de trasee, potrivit Asociației Mocănița Transilvaniei. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În satul mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi împreună cu voi pe frecvență, cum vă spuneam, și puțin mai devreme, până undeva 19. Deschidem această oră cu Deep In Your Love de la Loc și BB Rexha. Vine și Nelly Furtado cu All Good Things pe debut de 16. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: Școlile care au beneficiat de finanțare prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar nu vor fi obligate să returneze banii dacă în perioada de 3 ani de sustenabilitate nu reușesc să mențină rezultate obținute prin proiect, a declarat Radu Sechei, consilier al Ministrului Educației. Acesta a mai spus că aproximativ 2400 de școli au ajuns să participe la program dintr-un număr inițial de aproximativ 4500 de unități eligibile. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, aproape 90% dintre școlile participante au înregistrat o îmbunătățire sau o menținere în ceea ce privește categoria de risc de abandon școlar. Iată așadar, școlile incluse în PNRAS nu vor mai restitui banii dacă nu ating rezultatele impuse.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

după puțin de vreme și aflăm că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iată așadar vești de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale de luat aminte. 1, 2.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată, precum și asistență

0: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
0: Spectacolul de operă Carmen Eterna va avea loc pe 6 octombrie la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea. O capodoperă nemuritoare revine pe scenă într-o producție spectaculoasă interpretată de artiști apreciați pe scenele lirice din România și din străinătate. Regia Cătălin Ionescu Arbore. Bilete pe ticketstore.ro, biletlateatru.ro, startickets.ro și dynamicticket.ro.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Lord, 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: You Gotta Be de la Daz Reed și On My Soul de la Bruno Mars sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri din toate 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: România a înregistrat în luna iulie cea mai mare creștere anuală a prețurilor la carburant și lubrifianți pentru transportul personal din Uniunea Europeană. Prețurile au fost cu 24,2% mai mari decât în aceeași lună din 2025, potrivit datelor publicate recent de Eurostat. Iată țara noastră, cea mai mare scumpire la carburant din Uniunea Europeană.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Firefly, am ascultat de la Old City pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Wonderful Life de la Hurt și Purple Disco Machine și Alone de la Bee Gees v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sofco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Scandia, pate pui porc 120 de grame, 3,49 lei. Rio Mare, ton insalatissime, 3 ori 160 de grame, 24,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă. Avem oferte de sezon la prețuri speciale de toamnă. Mai multă culoare, mai multă frumusețe, mai multă viață în grădina ta. Stocurile sunt limitate. Te așteptăm la Adidem Gardener în Cihei, în spate la sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
2: Ai aflat de oferte. Între 30 septembrie și 6 octombrie, în Kaufland Calea Aradului numărul 87, găsești Pepsi Twist, 2 sticle de 2 litri la 13,89 lei și ceafă de porc cu os 19,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Benzina și motorina se mențin la prețuri ridicate, dar România rămâne printre statele UE cu cele mai mici tarife. Noul cod al urbanismului și stadiul planurilor urbanistice generale, analizate la Prefectura Bihor. Iar influencerii reprezintă deja o industrie de 121 de milioane de euro în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România, cu puțin peste 2 euro litrul de motorină în medie, se află pe locul 14 în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai mici prețuri la pompă. În cazul benzinei, țara noastră ocupa același loc, 14, cu un preț mediu de 1,9 euro. Cea mai ieftină motorină se găsește în medie în Malta, de 1,21 euro, urmată de Estonia, Bulgaria și Croația. La polul opus, cele mai mari prețuri la motorină se găsesc în Danemarca, 2,73 euro, țările de jos, Finlanda și Germania. În cazul benzinei, cea mai scumpă este în Danemarca, țările de jos, Finlanda și Germania. În România, un plin de 50 de litri ajunge la aproximativ 502 lei pentru benzină, 548 de lei pentru motorină. Noul cod al urbanismului și situația planurilor urbanistice generale din județul Bihor a fost temele discutate la instituția prefectului Bihor în cadrul unei întâlniri cu primarii și specialiștii în urbanism. Noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor a intrat în vigoare la 25 august și aduce reguli actualizate. Au fost prezentate clarificări privind aplicarea noilor prevederi și soluții pentru o abordare unitară în administrațiile locale. În ceea ce privește planurile urbanistice generale, 15 primării din Bihor au obținut finanțare prin PNRR. 5 documentații sunt deja finalizate la Beiuș, Oșorhei, Sânt Andrei, Teuteu și Tulca. Pentru cele aflate în lucru, termenul de finalizare este 31 decembrie 2026. Alte 49 de primării își actualizează pugurile prin fonduri gestionate de Consiliul Județean Bihor. Prefectul Marcel Dragoș a cerut mobilizare pentru respectarea termenelor. Influencerii au devenit o industrie de 121 de milioane de euro în România. Piața a crescut cu 8% față de 2025 și este de aproape 6 ori mai mare decât înainte de pandemie. Instagram atrage în continuare cei mai mulți bani, 58% din bugetele de influencer marketing. TikTok are 35%, iar YouTube doar 6%. Pe Instagram sunt aproape 63.000 de conturi active de creatori, iar pe TikTok peste 261.000. Cifra totală reprezintă conturi, nu persoane unice, pentru că același creator poate fi prezentat pe ambele platforme, scrie euronews.ro. Brandurile nu mai caută însă doar vedete cu sute de mii de urmăritori. Aproape 76% din conținutul sponsorizat este realizat de creatori cu mai puțin de 50.000 de urmăritori, semn că micro-influencerii și comunitățile foarte active câștigă tot mai mult teren. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă vin purcare 1827 roze sec 0,75 litri, 27,99 lei, Mirinda PET 2 litri, 6,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Pentru toate modelele Cherry primești un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus. În plus, între 2 și 4 octombrie te așteptăm la Cherry Open Doors în toate showroom-urile Cherry din țară, unde ți-am pregătit și alte oferte aniversare cu ocazia împlinirii unui an de Cherry în România. Descoperă gama Cherry cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus.
5: Descoperă modelele Cherry în Oradea la Auto Siena, calea Clujului numărul 302A. Spectacolul de operă Carmen Eterna va avea loc pe 6 octombrie la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea. O capodoperă nemuritoare revine pe scenă într-o producție spectaculoasă interpretată de artiști apreciați pe scenele lirice din România și din străinătate. Regia Cătălin Ionescu Arbore. Bilete pe ticketstore.ro, biletlateatru.ro, startickets.ro și dynamicticket.ro.
6: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Bursele elevilor pentru lunile septembrie și octombrie vor fi plătite pe data de 20 noiembrie. Reforma sănătății prevede finanțare în funcție de performanță și cel puțin 2000 de paturi noi pentru paliație. Iar prețurile locuințelor au crescut cu până la 50% în ultimii 3 ani în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Elevii care beneficiază de burse în anul școlar 2026-2027 ar urma să primească prima plată pe 20 noiembrie. Banii vor fi acordați pentru lunile septembrie și octombrie. Bursa de merit este de 450 de lei pe lună, iar bursele sociale și tehnologice ajung la câte 300 de lei lunar. Pentru efectuarea plăților, școlile trebuie să transmită până pe 20 octombrie inspectoratelor numărul beneficiarilor și sumele estimate pentru primele două luni de școală. Inspectoratele centralizează datele și le transmit Ministerului Educației până pe 25 octombrie. După această etapă, bursele se plătesc lunar pe data de 20 pentru luna precedentă. Dacă data de 20 e nelucrătoare, plata se face în ziua lucrătoare anterioară. Reforma sistemului de sănătate este una dintre direcțiile prevăzute în programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Documentul prevede schimbarea modului de finanțare a spitalelor, astfel încât banii să fie alocați în funcție de serviciile medicale oferite, de complexitatea cazurilor și de rezultate. Programul propune și creșterea ponderii medicinei de familie și a prevenției în finanțarea CNAS, precum și extinderea serviciilor medicale în ambulatoriu și la domiciliu. Paturile de spital cu grad redus de ocupare ar urma să fie reconvertite pentru recuperare, îngrijirea bolnavilor cronici sau paliație. Pentru îngrijirile paliative este prevăzută o țintă de cel puțin 2000 de paturi suplimentare până în 2028. Documentul mai propune extinderea vaccinurilor compensate și gratuite, dezvoltarea serviciilor pentru pacienții oncologici și cu boli rare și introducerea serviciilor psihologice în pachetul de contact. În ultimii 3 ani, prețurile locuințelor au crescut puternic, astfel că românii care vor să cumpere acum prin credit au nevoie de venituri semnificativ mai mari pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă ne uităm la prețul cerut de vânzător sau dezvoltator, vorbim despre o creștere de aproximativ 40% din 2023 până acum, scrie știrile Pro TV. Pe piața locuințelor noi, creșterea a fost și mai mare, de aproximativ 50%, arată datele unei platforme de anunțuri. Dacă cineva vrea să facă un credit pentru o locuință, are nevoie de un venit mai mare pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă luăm în calcul un avans de 15%, cât este minimul în mod normal, un grad de îndatorare de maximum 45% pe 30 de ani, de exemplu pentru o garsonieră la preț mediu, este nevoie acum de un venit de peste 6.500 de lei pe lună, față de aproape 4.800 de lei acum 3 ani. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania.
1: Din FM.
2: Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ai aflat de oferte? Între 30 septembrie și 6 octombrie, în Kaufland Calea Aradului numărul 87, găsești Pepsi Twist, două sticle de 2 litri la 13,89 lei și ceafă de porc cu os 19,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Until 20 ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Benzina și motorina se mențin la prețuri ridicate, dar România rămâne printre statele UE cu cele mai mici tarife. Noul cod al urbanismului și stadiul planurilor urbanistice generale, analizate la Prefectura Bihor. Iar influencerii reprezintă deja o industrie de 121 de milioane de euro în țara noastră. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România, cu puțin peste 2 euro litrul de motorină în medie, se află pe locul 14 în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai mici prețuri la pompă. În cazul benzinei, țara noastră ocupa același loc, 14, cu un preț mediu de 1,9 euro. Cea mai ieftină motorină se găsește în medie în Malta, de 1,21 euro, urmată de Estonia, Bulgaria și Croația. La polul opus, cele mai mari prețuri la motorină se găsesc în Danemarca, 2,73 euro, țările de jos, Finlanda și Germania. În cazul benzinei, cea mai scumpă este în Danemarca, țările de jos, Finlanda și Germania. În România, un plin de 50 de litri ajunge la aproximativ 502 lei pentru benzină, 548 de lei pentru motorină. Noul cod al urbanismului și situația planurilor urbanistice generale din județul Bihor au fost temele discutate la instituția prefectului Bihor în cadrul unei întâlniri cu primarii și specialiștii în urbanism. Noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor a intrat în vigoare la 25 august și aduce reguli actualizate. Au fost prezentate clarificări privind aplicarea noilor prevederi și soluții pentru o abordare unitară în administrațiile locale. În ceea ce privește planurile urbanistice generale, 15 primării din Bihor au obținut finanțare prin PNRR. 5 documentații sunt deja finalizate la Beiuș, Oșorhei, Sânt Andrei, Tăuteu și Tulca. Pentru cele aflate în lucru, termenul de finalizare este 31 decembrie 2026. Alte 49 de primării își actualizează pugurile prin fonduri gestionate de Consiliul Județean Bihor. Prefectul Marcel Dragoș a cerut mobilizare pentru respectarea termenelor. Influencer

0: au devenit o industrie de 121 de milioane de euro în România. Piața a crescut cu 8% față de 2025, este de aproape 6 ori mai mare decât înainte de pandemie. Instagram atrage în continuare cei mai mulți bani, 58% din bugetele de influencer marketing. TikTok are 35%, iar YouTube doar 6%. Pe Instagram sunt aproape 63.000 de conturi active de creatori, iar pe TikTok peste 261.000. Cifra totală reprezintă conturi, nu persoane unice, pentru că același creator poate fi prezentat pe ambele platforme, scrie Euronews.ro. Brandurile nu mai caută însă doar vedete cu sute de mii de urmăritori. Aproape 76% din conținutul sponsorizat este realizat de creatori cu mai puțin de 50.000 de urmăritori, semn că micro-influencerii și comunitățile foarte active câștigă tot mai mult teren. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro, eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
3: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Dove gel de duș 720 de ml, 15,99 lei. Rezervă Airwick 250 de ml, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Bursele elevilor pentru lunile septembrie și octombrie vor fi plătite pe data de 20 noiembrie. Reforma sănătății prevede finanțare în funcție de performanță și cel puțin 2000 de paturi noi pentru paliație. Iar prețurile locuințelor au crescut cu până la 50% în ultimii 3 ani în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Elevii care beneficiază de burse în anul școlar

0: 2026-2027 ar urma să primească prima plată pe 20 noiembrie. Banii vor fi acordați pentru lunile septembrie și octombrie. Bursa de merit este de 450 de lei pe lună, iar bursele sociale și tehnologice ajung la câte 300 de lei lunar. Pentru efectuarea plăților, școlile trebuie să transmită până pe 20 octombrie inspectoratelor numărul beneficiarilor și sumele estimate pentru primele două luni de școală. Inspectoratele centralizează datele și le transmit Ministerului Educației până pe 25 octombrie. După această etapă, bursele se plătesc lunar pe data de 20 pentru luna precedentă. Dacă data de 20 e nelucrătoare, plata se face în ziua lucrătoare anterioară. Reforma sistemului de sănătate este una dintre direcțiile prevăzute în programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Documentul prevede schimbarea modului de finanțare a spitalelor, astfel încât banii să fie alocați în funcție de serviciile medicale oferite, de complexitatea cazurilor și de rezultate. Programul propune și creșterea ponderii medicinei de familie și a prevenției în finanțarea CNAS, precum și extinderea serviciilor medicale în ambulatoriu și la domiciliu. Paturile de spital cu grad redus de ocupare ar urma să fie reconvertite pentru recuperare, îngrijirea bolnavilor cronici sau paliație. Pentru îngrijirile paliative este prevăzută o țintă de cel puțin 2000 de paturi suplimentare până în 2028. Documentul mai propune extinderea vaccinurilor compensate și gratuite, dezvoltarea serviciilor pentru pacienții oncologici cu boli rare și introducerea serviciilor psihologice în pachetul de contat. În ultimii 3 ani, prețurile locuințelor au crescut puternic, astfel că românii care vor să cumpere acum prin credit au nevoie de venituri semnificativ mai mari pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă ne uităm la prețul cerut de vânzător sau dezvoltator, vorbim despre o creștere de aproximativ 40% din 2023 până acum, scrie știrile Pro TV. Pe piața locuințelor noi, creșterea a fost și mai mare, de aproximativ 50%, arată datele unei platforme de anunțuri. Dacă cineva vrea să facă un credit pentru o locuință, are nevoie de un venit mai mare pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă luăm în calcul un avans de 15%, cât este minimul în mod normal, un grad de îndatorare de maximum 45% pe 30 de ani, de exemplu pentru o garsonieră la preț mediu, este nevoie acum de un venit de peste 6.500 de lei pe lună, față de aproape 4.800 de lei acum 3 ani. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: rocking. Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania. Publicitate.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Persil Gel 3,96 litri, 58,99 lei. Glade Spray rezervă 269 de mililitri, 13,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9, 11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Bursele elevilor pentru lunile septembrie și octombrie vor fi plătite pe data de 20 noiembrie. Reforma sănătății prevede finanțare în funcție de performanță și cel puțin 2000 de paturi noi pentru paliație. Iar prețurile locuințelor au crescut cu până la 50% în ultimii 3 ani în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Elevii care beneficiază de burse în anul școlar 2026-2027 ar urma să primească prima plată pe 20 noiembrie. Banii vor fi acordați pentru lunile septembrie și octombrie. Bursa de merit este de 450 de lei pe lună, iar bursele sociale și tehnologice ajung la câte 300 de lei lunar. Pentru efectuarea plăților, școlile trebuie să transmită până pe 20 octombrie inspectoratelor numărul beneficiarilor și sumele estimate pentru primele două luni de școală. Inspectoratele centralizează datele și le transmit Ministerului Educației până pe 25 octombrie. După această etapă, bursele se plătesc lunar pe data de 20 pentru luna precedentă. Dacă data de 20 e nelucrătoare, plata se face în ziua lucrătoare anterioară. Reforma sistemului de sănătate este una dintre direcțiile prevăzute în programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Documentul prevede schimbarea modului de finanțare a spitalelor, astfel încât banii să fie alocați în funcție de serviciile medicale oferite, de complexitatea cazurilor și de rezultate. Programul propune și creșterea ponderii medicinei de familie și a prevenției în finanțarea CNAS, precum și extinderea serviciilor medicale în ambulatoriu și la domiciliu. Paturile de spital cu grad redus de ocupare ar urma să fie reconvertite pentru recuperare, îngrijirea bolnavilor cronici sau paliație. Pentru îngrijirile paliative este prevăzută o țintă de cel puțin 2000 de paturi suplimentare până în 2028. Documentul mai propune extinderea vaccinurilor compensate și gratuite, dezvoltarea serviciilor

0: pentru pacienții oncologici cu boli rare și introducerea serviciilor psihologice în pachetul de contact. În ultimii 3 ani, prețurile locuințelor au crescut puternic, astfel că românii care vor să cumpere acum prin credit au nevoie de venituri semnificativ mai mari pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă ne uităm la prețul cerut de vânzător sau de soldator, vorbim despre o creștere de aproximativ 40% din 2023 până acum, scrie știrile Pro TV. Pe piața locuințelor noi, creșterea a fost și mai mare, de aproximativ 50%, arată datele unei platforme de anunțuri. Dacă cineva vrea să facă un credit pentru o locuință, are nevoie de un venit mai mare pentru a se încadra la noile prețuri. Dacă luăm în calcul un avans de 15%, cât este minimul în mod normal, un grad de îndatorare de maximum 45% pe 30 de ani, de exemplu pentru o garsonieră la preț mediu, este nevoie acum de un venit de peste 6.500 de lei pe lună, față de aproape 4.800 de lei acum 3 ani. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania. Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți

0: orele dau aceeași muzică?
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Toll.ro intră în funcțiune de la 1 octombrie. Rovineta se va achita prin noul sistem. Direcția de asistență socială Oradea oferă meditații gratuite pentru 100 de elevi din clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a. Iar primul traseu veloreel din România a fost inaugurat în județul Mureș. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 octombrie, România schimbă modul de taxare pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone. Acestea nu vor mai circula pe baza rovinetei, ci vor plăti Toll.ro, un tarif calculat în funcție de distanța parcursă, greutatea vehiculului, norma de poluare și tipul drumului. CNAIR anunță că platforma electronică devine operațională joi la ora 12 noaptea. Transportatorii vor putea plăti printr-un tichet de rută cumpărat înaintea călătoriei sau prin înregistrarea traseului în aplicația Toll.ro. Rovinetele deja cumpărate rămân valabile până la data înscrisă pe document. De la 1 octombrie, toate rovinetele și tichetele noi vor fi emise prin noul sistem. Toll.ro se aplică pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Elevii din clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a din Oradea pot beneficia în acest an școlar de meditații gratuite la limba română, matematică și limba engleză. Direcția de asistență socială Oradea anunță că înscrierile pentru programul de sprijin educațional se desfășoară până pe 2 octombrie. Pentru anul școlar 2026-2027 sunt disponibile 100 de locuri. Programul se adresează copiilor care au nevoie de sprijin pentru pregătirea temelor, recuperarea sau consolidarea unor noțiuni. Inițiativa vine în sprijinul familiilor pentru care plata ședințelor particulare poate fi dificilă. Elevii selectați vor primi ajutor din partea profesorilor implicați. Părinții trebuie să depună formularul de înscriere, o copie a actului de identitate și o copie a certificatului de naștere al copilului. Documentele pot fi depuse la sediul DAS Oradea de pe strada primăriei numărul 42. O linie de cale ferată, îngustă, abandonată de aproape 3 decenii, a renăscut într-o localitate din Mureș. Aici a fost inaugurat primul traseu de veloreel din România. Acesta are 10 km dus întors și transformă vechea cale ferată într-o atracție turistică pentru întreaga zonă. În locul vagoanelor a fost aduse ciclotrezine, vehicule pe șine puse în mișcare de pedale. Acestea pleacă pe calea ferată îngustă din satul Rânciu până în fosta gară din San Martinu de Câmpii, amenajată în scop turistic. De 11 ani, Asociația Mocănii

0: Poliția Transilvaniei încearcă să salveze vechea linie. Din cei 35 de kilometri de cale ferată, fiecare porțiune este gândită pentru o altă formă de transport. Aceasta e metoda prin care vrem să punem în valoare calea ferată construită în 1912. Este primul proiect Velorel din România. În Franța sunt 64 de trasee, potrivit Asociației Mocănița Transilvaniei. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: New truck, big.

0: blazoane.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Toll.ro intră în funcțiune de la 1 octombrie. Rovineta se va achita prin noul sistem. Direcția de asistență socială Oradea oferă meditații gratuite pentru 100 de elevi din clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a. Iar primul traseu veloreel din România a fost inaugurat în județul Mureș. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 octombrie, România schimbă modul de taxare pentru vehiculele de marfă de peste 3,5 tone. Acestea nu vor mai circula pe baza rovinetei, ci vor plăti Toll.ro, un tarif calculat în funcție de distanța parcursă, greutatea vehiculului, norma de poluare și tipul drumului. CNAIR anunță că platforma electronică devine operațională joi la ora 12 noaptea. Transportatorii vor putea plăti printr-un tichet de rută cumpărat înaintea călătoriei sau prin înregistrarea traseului în aplicația Toll.ro. Rovinetele deja cumpărate rămân valabile până la data înscrisă pe document. De la 1 octombrie, toate rovinetele și tichetele noi vor fi emise prin noul sistem. Toll.ro se aplică pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale. Elevii din clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a din Oradea pot beneficia în acest an școlar de meditații gratuite la limba română, matematică și limba engleză. Direcția de asistență socială Oradea anunță că înscrierile pentru programul de sprijin educațional se desfășoară până pe 2 octombrie. Pentru anul școlar 2026-2027 sunt disponibile 100 de locuri. Programul se adresează copiilor care au nevoie de sprijin pentru pregătirea temelor, recuperarea sau consolidarea unor noțiuni. Inițiativa vine în sprijinul familiilor pentru care plata ședințelor particulare poate fi dificilă. Elevii selectați vor primi ajutor din partea profesorilor implicați. Părinții trebuie să depună formularul de înscriere, o copie a actului de identitate și o copie a certificatului de naștere al copilului. Documentele pot fi depuse la sediul DAS Oradea de pe strada primăriei numărul 42. O linie de cale ferată, îngustă, abandonată de aproape 3 decenii, a renăscut într-o localitate din Mureș. Aici a fost inaugurat primul traseu de veloreel din România. Acesta are 10 km dus întors și transformă vechea cale ferată într-o atracție turistică pentru întreaga zonă. În locul vagoanelor a fost aduse ciclotrezine, vehicule pe șine puse în mișcare de pedale. Acestea pleacă pe calea ferată îngustă din satul Rânciu până în fosta gară din San Martinu de Câmpii, amenajată în scop turistic. De 11 ani, Asociația Mocănița Transilvaniei încearcă să salveze vechea linie. Din cei 35 de kilometri de cale ferată, fiecare porțiune este gândită pentru o altă formă de transport. Aceasta e metoda prin care vrem să punem în valoare calea ferată construită în 1912. Este primul proiect veloreel din România. În Franța sunt 64 de trasee, potrivit Asociației Mocănița Transilvaniei. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți diferența?
1: Toate radiourile dau aceeași muzică?
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: NFM.
0: Online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Zic, șut!
1: Iubim Transilvania!
2: Iubim,
1: iubim muzica bună! Radio Transilvania!
0: Simți muzica, simți diferența!